Nazareta Parisna ya Suriye be hafhangiyen le gel Parisna sivil karen danina blokin ko çeman zoyi be avay ki kirna be armanca ku le heskirna u pişt gira kirna pra elko eşfariya le der zore pişti ru danya le hayaya ku listadama kutubuna pranu astengi kirna ku cihatu buna valatiyen meyyen sivil. وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی یین که لپارزگاهان گوشاندیه دا خویانیه دا جی تا قیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمن دینج بو که چاو دیریه و سرانسار کرن اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لناوندین خواه آماده بن که و پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جیب بن و ازمونین که وزارت جهرو ها جهش یاردا که جکارمندکی که جکار خواهی که ازمونا پشو بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتی کاری ویا یا که جعالی ری و بریاوی ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجی ده ای کش بو ده کولینا که سواقیا چه ویدیر یا هندیرین و رقابویا که دخوله یا که بده دا که تدبیرین قانونی او دسپیلانیه یین که پیوستیا لدجی ده خاصکارا ورن گرده. ریبابریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گاندیا که حقی و گوستنا نفخاییش بو که خانده کارین باورنامه انگیشتی که شهادت انگیشتی که سرانساری هریمایی از موننده که به ریجه یا پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجده چچووه یا پشت گره خانده کارین و کم کرینا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که حسن کریا کاریاد گهشتناوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

دارگه سی نوریا کو سلیم ای بابل السلیم کو چون هاتنا روایا کو پار هلنگیا ل درگه سی نوری روجن کو لساتا پینجان سبهی حتا نهی کو سبهی جدی رو کا ایرو و به وجی هاتیه دخویان یکادن هاتیه روستان دمو او یک شیج بر کو دست بیکرنا کو خواباتن آلیه ترگیین کش بو را کرنا پوکن کو ماینام لسر کو ریه دناورا هر دو درگهان داد وکی کو آماده کاری اکا جبو و کرنا ری اکا نویا کو طیبتی جش بو باجر کاشی جی بازرگانیه سروکه کومتیا کو برسیف دانیال از گل پارزگاه دی رزوره فایز کو عباس شبر کو بلندبونا آستا آوی چمی فوراته 20,504 کو دومنا زیبیان چاندنیل 17 داوران زرار دیتنه بالیوز ترکیه لشام نوح یلماز ام خوابات انخوا بردوام دکنش بو که آوا کرنا تکیلین آبوریه که به هستر و دودو مادی تره که دناف برا ترکیه و سوریه ده ده سردمین پیش ده جی و گو هرتنا لسر رده که برچاو بیه و دناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه دی سالا بورگ ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینست کزن هاتیا دایین سوریش بو سالا پینجمین لسر کو هجیری جیا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ایم پیک بین

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال

حشت بكي حشت بخازي وزي بيزبت بالغاية دلو غيره دلو غيره.

اشرف یجی کو بدستوره لسر کرنگیا بلندو هاویا آف هاویا ویجی تینا کو نازیکا هفشی و جلپرانیا کار کارا مالباتنجی خزمتن لوردی جینی.

نیشانه او کرو بارین سدکه سازی اولی لطاقه هجماره که مزگفتن مزین هنه که هری که برچابه مزگفتاجی که صلاحی دینه یوبی یه هری مزین لطاقه یه و هرو هاجی مزگفتا بده و مزگفتاجی که ساده بین الابا وقص و دوی همان دمیده جی ایشانی آمی که مخریستیانی هم برچابجی لی هنه وقت دیرا ارمینی یا باوی که مختار اولی گر گلستانه که مزه کش بو اولین که خریستیانی یا لاتینی جو ارمینی جیهاتیه وقتان ده او کار تا کودن درستیه جی دو دیرو گده جی تاخه او در دوراوی جی به ها بونا کمکا نخشخانه یا او بلو تیل کانن دهاته ناس گرن وکن اشخانه نخشخانه یا ایب دین الرحمن عثمان یا کو طیبتی جی به هنان آلمانی جی یونانی جی و فرانسی جی کو لیبلی هنک جوان جی اجبر مرچن و وحیه یین کو بری جی خزمتی در کهتنا آن جی باندور بونه او کرو بارنگیش جی لطاقه جی نافندکا پوستایا یا طیبتی جی هیا کو وک پوستایا شرفیه دی ناس کرن و گل نافنده جی پولیس هری میهنه او چاله کیه مازرگانی و آبوری تاق ببورون یا کودر مکو و گوری یا نوینده که بازرگانی یا زندی و بالکشنی هلی بیه و به نام جیتشتی نوف داره که بازارین جلو برگان و موده یوش بو برگی کارین که جلو برگین که آمده هیه آمده و بلافونا به بهایا کن جابه و کن چین که جه چین آنوین وکی که مزبکات یا سرکه یکو کرنال گلیری ده هسبانده او که بازار انگلی ریجی او خار انگه این که الانی جی ویجی به طیبت جی دل در دوری حریمی دیواره یکمی که او دیواره دویمی جی به دکانی که بازرگانی جی فریانی که شریانی اونا پییان جی یا نفتار جی او قهوه خانه جی زندی جی دی جهنم.

بیشن داوی خلق ما یا ایرو اشولیانو بره بو بریا رادیو دلال و گلک سپاس شبوک هدر کرناوا و هرتم هندکی

امه مارا باوه شوجه شاوه زده شاوه فینگه هوا رو گرد علبه خدا مشه بری مریتا قول زیرا کدا برانیا که و گوزی و جنوگه از هی به دست اما خوب گره برفین باوه جمنا و حشر مال جاخشور قضا و گونی که کرا خوزه دفاوه مرال دنیا خبول لکتل مگل افتاد احوز سیمن لگنه را تزنام کوجه میرا دوله که حرام جه پیدا لا کوئی دسته می دوله حرام لا بشه به پایزه یه دوله حرام رو لوری برخی وگم خواه شمال محرمی لا جب هذا دسته مقرمی لسردا ایا ایا ایا ایا ایا ایا بشیگه ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا

کارهانه امی مارا باوی شوجی بینیا تزرا و شکار حانه کشی هشیند کشی آبانیا لسر زوزانه کشکی جاوی ترشن جی کلدانه بیوی ترشن جی قیتانه ممی که تزربون شفتانه سیره دیده سرمون خواه کدنه دوسر رامی سانه پوری دفنه پوری زلخواه فنه کونه زودامر پاشا امیلی بگی دلچه شنگاله ده شهرانه جی وطالی که خوبه داگر یه موخانه گرو خودی دی باب مراد دنیای قبول نگدی نه مگل افتاد هاو دا سه من لگه نه آتا زا مکودی میرا دوله که حرام جه پیدا بیا حیلا و گا دا سه من جولا حرام ها بشوه پایزا جه دوله حرام را لود بخی واکم خوه شوال محرمی ایتی ما جه والا دا سه من قرمی لسه دا ایا ایا ایا ایا ایا ایا آرها چکم بیا امو ایا امو ایا امو ایا امو ایا لالا و گاجه والا خودی داده سهم مارمه خرمیل سدارا چکمه گازنی لاماج میده که یه دسته مارمه جه والا سخانم لسدا ایا ایا ایا مواخی ایا ایا ایا آرا ایل کانه موای موای موای موای دلی همه از دل شده شرا بیجم بی بروی بیجم بی شده روی مار خرامه ای رو موه از ربن خود دایما ببن دوارت مگیدی بی شده روی تهیلی نا خود چه گیری از خیه های مدی چه های بینده سه منا گه یز بین دوارت می میشرن از گوز یارم آلات خریب تمی آمرت بین دو دو مرا هیلی نا خود نمیشه نگل سدا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چپ زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتانو چیان گهداری دیگه؟ هیز ناولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجه رابلوسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلیه کی کسی نناس و هاتو بود زید و مگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو من خواجهی و شاریداری باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوائه کی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

و لپارس گاهان کو شاندیا دادا خویانی ده جی تا قیز کریا لسر وی کو یکی جی هاتنا کرن کو دوی کارمن دینج بو کو چاو دیریا و سرانسار کرنا اسومانیا هاتیا ارت کرن لگوری کو رینامایان کو لنا وندین خا آماده بن کو و پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین کو اسمانن کو جی ببن و ازمونین کو وزارت جهر و هاجی هشیار دا کو جکار مندکی کو جکار خایی کو ازمونا پشوا بجه ببینا و آنجی بیه کو هجاتی اکا روایا یا کو جعالی ری و بریاوی ببه به جه کو قبول کرنا نچهیا اونا ونداخا جیده ای کش بو لیکولینا کو سواقیا چه ویدیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی و دسپیلانیا ین کو پیوستیال دجی دا خاصکارا ورن گردن. ریوه بریا و گوستنا لپارزگه هاد لبیرا گهاندیا که حقی و گوستنا نفخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتی که سرانساری هریمایی از موننده که به ریجایا پینجیج سدی هاتیه کیم کرین و او بریا رجده چپچووه یا پشت گرهی خانده کارین و کیم کرینا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که هسن کریا کاریا ده گهشتن آوان و بری به ناوندین کو ازمونی ده جی بکه.

دارگهی سینوریا که سلیمای بابل از سلیما که چون هاتنا روایا که پر هلنگیا لدرگهی سینوری روژن که لساطا پینجان سبهی حتا نهی که سبهی جدی رو که ایرو و بیوجی هاتیه دخویان یکادن هاتیه روستاندن او یک شیش بر که دست بکرنا که خواباتن آلیه ترکیه این کش بو را کرنا پوکن کو ماینان لسر کوریه دناورا هر دو درگهان داد وکی کو آمادا کاریه کاش بو و کرنا ریه کانویا کو تیبتی جش بو باشر کاشیه جی بازرگانیه سروکه کومتیا کو برسیف دانیال از گل پارزگاه دی رزوره فایز کو عباسش برکو بلند بونا آستا آوه چمی فوراته 20,504 کدومنا زیبیان چاندنیه لی 17 داوران زرار دیتنه بال یوزه ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات انخوا بردوام دکنش بو که آوا کرنا تیکلین آبوریه که به هستر و دودو ماده تره که دناف برا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی و گو هرتنا لسر رده که برچاو بیه و دناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگه ها کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه ده سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینست کزن هاتیا دایین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هجیری جیا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ام پیک بینه

تستمعون الآن عبر راديو دلال. راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چپ زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتانو چیان گهداری دیگه؟ هیز نولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجه رابلوسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلی یکی کسی نماس و هاتو بود زی و بگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو من خواه جاهیا و شاری داریا باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوائی کی فرمی رادستیا هر دو سازیان هاتیا کرند.

Hakim mazarat parasına ya Suriye be hafhangi yen legal parasına sivil karen danina blokin ko çaman toyi be avay ki kirna be armanca ko be heskirna o pişt gira kirna pra elko eşfariya le der zore pişti ru danya lahaya ya ko istadama kutubuna pranu astangi kirna ko cihatu buna valat yenmeyen sivil. وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی یین که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمن دینش بو که چاو دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لنا وندین خواه آماده بن که و پندیا ده مجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جیبه بن و ازمونین که وزارت جهرو ها جهش یاردا که جه کارمندکی که جه کار خواهی که ازمونا پشوا بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که روایا یا که جه آلیه ره و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خواهی ده ای کش بو لیک ولینا کو سواقیا چوی دیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بدا دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیین کو پیویستیال دجی دا خاسکارا ورن گرتن. ری بابریا وگ هستنا لپارزگاه لبراگ هندیا که حقی وگ هستنا نفخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هریمایی از موننده که به ریجایا پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجل چچووایا پشت گره خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که هستن کریا کاریاده گهیشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال

Slav uriş gahdarin mahijja u dilal. Am du bernamaya abad gafit man bajarin. Kaj Juliana Borama. Briya Radio Dilal. U khalakam ya iru lisar gundiya shunaya. Urem bihevra vi gundi u diruka vi gundi nasdike. Av gunda çin avdara urfu atati vi gundi çinan. شونه جاری جهو اردن گریبا گندیه شونه لفچه بل بلیکو لنو کانتون افرینه دکه با ولی گنده واری با کوری هله بی که گندیه شونه دید که با او بقاسی ده هتا بازده کلومتری لنو ونده باجار افرینه دوره و گند لسه هری مکا چیاییه و به ایبین چاندینی این که برهم داریا و دور پیش کریه و اصلا ناوی گندیه شونه دکو باور کرین کنا بیشون اللی پیفا کردی اشون آنجی اشونا در کتیا کو دیوتایا هیلین آنجی جه کو هیلین آتلی دی جه کرن و او دبکو آواهی کفنشو بی یک گند آنجی شوازا جیان آوی کو ساده و خوزایی نیشانده ده او گندی اشون جالی دیروک به سردمی کفنار گندی شاهده گلک سردمی دیروکی کریه او دناب دشی سردمی رومانی ویزانسی و شو بین وانجی سردمین که وکی دیر و خرابیین کفنار و درد که بین ورندی تی و سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی و چند آویجی پشتی بلاوونا اسلامی لحر مای جور بویا و سردمین عثمانی گند بشکی جکو امپراتوری عثمانی بو که کارکتر که گندواری پارستی ها که بچاندینی آفک و گریدای بو و چند جی گند خودیه چانده که گندواریه یا کوره او کردی و نشته جهیوی جی به عادت و کمشون

بيه كردي باقري داينا ونشتا جهي قندي يشونيجي كو كردون وهم عربن وهم كردين يزيدينا يونجي بنوفا كدن تينا سكرن زردش جينا ونشتا جهي بي كو زرافايا كو كردي يونجو داد آخفن وكو تنش بو هريماي طيبتا وججن كردي ينجب نشوفي ين وكين نوروزي وجبلي جي ججن الإسلامي تينا بيروس كرن خانیین گوندیه شونه هجمار راستی یا جی خانیه لگوند اشونه نویزانی لگوند جی کجک چانده تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندگین که نفوسین لگوری هرمایه او شرط و مرجن هیا که دوگو هیرا او ده سال داویده گوند جی گر لگو هرتنا که باندور بیه وک کچ بریه اجبر که روشا روحیه کو بیه سرزما گوهرتنه ده نفوسه ده او جهین دیروکی و آرکولوژیک دیر اینکو کمنار اینکو دیروکاوان ودگره سرزما بزانسی و خرابه رومانی اینکو لدر دورا گنتی ندیتن او کد تفرین لچیای این در دورا دبه کد به گوگورستان دیروکی آنجی خرابای کمنار هبه او نشتا جهین گنجی نشتا جهین آشونه کرده که به عادتن خاکب نشو بین کرده این وکی میبان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشانده کن بزانی گند جبو دبارا خاجی بگیرانی خا دپارزن وک چاندنی چاندنی دارین زیتونان زبین زیتونان او گرم او رزان او سبزایان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لینک مال بچه خودان کرنا پس و سوالان خودان دیکن او هاش خدا کرنا کو آلاج نوکی پس و بزنن او گند به هلبرینا زیتا کو زیتونا یا کو دناب نایه هری باشه و این هری میجی کو ده هسپانزین و ناف داره او جبر کوجی که گنده کلی دفرکا چیاییه او دیمن نویجی بی چیایی و گلیین در دوره که بی هیوان دانیه را که او یک جی اجبو که میوانی که آرامین خوزایی تدبیر دکن او جه که اداله او جالی چاند و زانستا که دیرو که گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان او خانده کارین زانستی که او خانده کارم باور نمایه که بیره هنه او خانده کار جور بجور که توی گوندی ده هنه اولی بر امگیشتن دا بیا خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بهتر کرناوا و امیه بیدارن خونده که بخاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟ هنه هج جلو دلال بولتا نوچهان گهداری دیگه؟ هزن اولیکاریا هندرلر و بری اولیکاریا هره میجر ابروسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلیه کی کسی نماس و هاتو بود زی و مگراندنو هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو منخوا جهی و شاری داری باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوائه کی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

وزارت پارسنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پارسنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن توی به آوائی که کرنا به آرمانجا کو به هسکرنا و پشتگرا کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیار لحیا یا کو به صداما قطبونا پران و استنگی کرنا کو جهاتبونا ولاتین مایین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریا و جه موره و بریین پروردهی یین که لپارزگاهان گوشاندیه دا خویانیه دا جی تاقیز کریا لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمن دینج بو که چاف دیریا و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایان که لنا وندین خواه آماده بن که و پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جیب بن و ازمونین که وزارت جهروها جهش یاردا که جکارمندکی که جکار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتی کاری ویا یا که جعالی ری و بریاوی ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجی ده ای کش بو لیک هولینا کو سواقیا چوی دیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیه ین کو پیویستیا لدجی دا خاصکارا ورن گرده ریو بریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گهاندیا که حقی و گوستنا نفخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتی که سرانساری هریمایی از مونین ده که به ریجای پینجی جسدی هاتیه کیم کرین و بریا راجده چپچووایا پشت گره خانده کارین و کیم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی ده دا که حسن کریا کاریاد گهشتناوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

روجن كل ساعة بين جان سبهي حتى نهي كو سبهي جدي روكا إيرو بابي وجيهاتية دخويان يكادن هاتية روستان دم أبيك جيج بركو دس بيكرنا كو خاباتن آلية تركيين كوشبو راكرنا بوكين كو ماينان لسر كوري دنا ورا هردو درگهان داد وكي كو آمادا كاري يكاجبو وكرنا ري يكانو يكو تيبتي جيجبو باجر كاشيا جي بازرگانيه. سروک کومتیا کو برسیف دانیال از گل پارزگاه دی رزوره فایز کو عباس شبرکو بلند بونا آستا آوی چمی فوراته 20,504 کو دومنا زیبیان چاندنیل 17 داوران زرار دیتنه. بالیوز ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات این خواه بردوام دکنش بو که آوا کرنا تکیلین آبوریه که به هستر و دو دو ماده تره که دناف برا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی و گو هرتنا لسر ارده که برچاو بگه و دناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه. ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایی دی سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا دایین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هجیری جیا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ایم پیک بینه.

بابا شو خش بگهدرین ما خشه ویستو دلال ایرو برنامه یامه لسر هلوستان که از جولیانو بورما بریاراتیو دلال او خیلی کمه یا ایرو لسر هلوستی هلوستین تا یین دوها یا هلبسوانی کامان نجیم ویرم هفره گهداری هلبستی بی بکن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟ هنه هج جلو دلال بولتا نوچه یان گه داری دیگه؟ هزن اولیکاریا هندرلر و بری اولیکاریا هره میجر ابروسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلیه کی کسی نناس و هاتو بود زی و مگراندن و هر دو تکتور جی اکو آدیا انجو من خواجهی و شاری داری باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوائه کی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

تیم وزارت پارسنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پارسنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن توی به آوائی که کرنا به آرمان جاکو به حس کرنا و پشت گره کرنا پرا الکو اشفاریه لدیر زوری پشتی رو دانیار لحیا یا کو استداما قطبونا پرانو استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمندین جبو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارد کرن لگوری که رینامایین که لناوندین خواه آماده بین که و پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جی ببین و ازمونین که وزارت جهر و هاجی هشیار دا که جه کارمندکی که جه کار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که ریویا یا که جه آلیه ری و بریاوی ببه به جه که قبول کرنا نچهیا اونا وندا خاجی ده ای کش بو ده کولینا کو سواقیا چه بدیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بدا دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیا ین کو پیویستیال دجی دا خاسکارا ورن گرده ریوه بریا وگ هستنا لپارزگهاد لبیرا گهاندیا که حقی وگ هستنا نفخاییش بو که خانده کارین باورنمای انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هریمایی از موننده که به ریجه یا پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجل چپچووه یا پشت گره یا خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که حسن کریا کاریاد گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

سەرۆکی حکوومەتیە کۆبەرسی دانیا لێزگین لە پارێزگە هادی ڕزۆرێ فایزگوە باسش بەرکۆ بلندبوونە ئاستا ئاوێ چەمی فوراتێ 20504 کۆدوومنە زیڤیان چاندنیە لە 17 دا ڤران زرار دیتنە بالیوز ترکیه لشامی نوح یلماز ام خوابات این خواب بردوام دکنش بو که آوا کرنا تیکلین آبوریه که به هستر و دو دو مادی تره که دی ناف برا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی و گو هرتنا لسر رده که برچاو بیه و دی ناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگه ها کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه ده سالا بوری ده جیده همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا دایین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هجیره جیا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ام پیک بینه

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

دم نواب خیر بن گه دارن مین هجا هن بخیر هاتن برنامه یاما رولا ترکیه دی سوریه ده و امی ایدوی رونشتین دهن سرگشتان آوری و دبلوماتیکی اداویی کل هریمایی روستینن ده کو دنگا بکا کو لاز بوناتیکین آوری نیشان ده و پیتخت شامیجی شاهدیا گشتک آوریا گرین گریه کو بخیر جی پیمانی پشت گریه و پشت خستنا پیشن سازیا سوریه تینا هر گلین زیده ترین درابورا مده یک.

دیده به خورد آماده بونه. یلماز بالکشان دیه سر بالا خون آوانشی برفره او دست نشان کریه و او یکشی از تا پیش کفتیه ترکیه دی پیش سازیه ماکینه یده نشان دیده. او بندواریه خاجی دیار کریه که او ماکینه جی دیدم این پیش دیجی دیده تری بیش داری پیش خستنا پیش سازیه سوریه دی بین. و پیش سازیه او کارسازه سوریه جبالیوزا ترکیه را تیگز کرنه که وان جیبری جبر که آلیوزین سیاسی ده هوالدار کرنا که اخدار کرنا که راست راست او مکنه ترکیه دیجی که روبرین که زحمتین مزنده بو و که جاران جید سروالاتیان را که او به نامین که پازلکان یه شودا دهاتن لی بلی باش بونا که تیکیلین دناف برا هر دو والاتیان ده اف آستن گرا کرنا او که تیجارا سر کرن که جی علاقه کارسازه این که سوریه و بشنگه این که بشه سازه این ترکیه رژی زیده ده با و هفکاری آبوری دن آفبرا که انقره و شامه ده جی گشته با او که دارن مهین هیجا امگی هشتن داوی خلق اما یا ایرو او برنامه اما یا ایرو امگی بینا آبوری نوشی درگهند پیشه یکو بازارن حریمی بدگه و هی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟ هنه ها جلو دلال بولتا نوچه یان گه داریدی که؟ هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجه رابروسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریجه آلیه کی کسی نناس و هاتو بود زی و وگراندن و هر دو تکتور جی اکو آدیا انجومن خواجهی و شاریداری باجاری کو سفیر روشلات هره بینه و با آوائه کی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

Hakim mazarata parasına ya Suriye be hafhangi yen legal parasına sivil karen danina bloken ko çaman toyi be avay kikirna be armanca ko be heskirna o pişt gira kirna pra elko eşfariya le der zore pişti ru danya le hayaya ko be sadama kutubuna pranu astengi kirna ko cihatu buna valat yenmeyen sivil. وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی یین که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمن دینش بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که ریناماین که لنا وندین خواه آماده بن که و پندیا دمجمیراندنا کار او رومانین که ازمانن که جی ببن و ازمونین که وزارت جهروها جهیش یاردا که جه کارمندکی که جه کار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتی کاری ویا یا که جه آلیه ره و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجی ده ای کش بو لی کولینا که سواقیا چه ویدیریا هندیرین و رقابویا که دخولیا که بده دا که تدبیرین قانونی او دسپیلانیه ین که پیویستیال دجی ده خاصکارا ورن گرده. ریبه بریا وگ هستنا لپارزگاه لبیراگ هندیا که حقی وگ هستنا نفخاییش بو که خانده کارین باورنامه انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هریمایی از موننده که به ریجه یا پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجل چچوه یا پشت گره یا خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که هستن کریا کاریا ده گهیشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

دارگه هستی نوریا که سلیم ای باب السلیم که چون هاتنا روایا که پر هلنگیال درگه هستی نوری روژن که لساطا پینجان سبهی حتا نهی که سبهی جدی رو که ایرو و بیوجی هاتیه دخویانی کادن هاتیه روستاندن و او یک شیش بر که دست بکرنا که خواباتن آلیه ترکیه این کش بو را کرنا پوکن که ماینام لسر کوریه دناورا هر دو درگهان داد وکی که آماده کاریه کاش بو و کرناریه که نویا که طیبتی جش بو باجر کاشیه جی بازرگانیه. سروک کومتیا که برسیف دانیال از گل پارزگاه در زوره فایز که عباسش برکو بلند بونا آستا آوه چمی فوراته 20,500 و 4 کدومنا زیبیان چاندنیه لحفده ده وران زرار دیتنه.

بال یوزه ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات این خواه بردوام دکن جبو که آوا کرنا تکلین آبوریه که به هستر و دو دوماده تره که دی ناف برا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی و گهرتنا لسر ارده که برچاو بیه و دی ناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه. ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو استراتیکین کو فردرالیا آلمانیایی دی سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیه جبو کو سی سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا دایین سوریه جبو سالا پینجه مین لسر کو هر جیره جیا هری مزن جی کسین کو بونه کو همان والاتی ایم پیک بینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچ اب زمانه کردی؟ هنه هج را دو دلا بولتا نوچهان گهداری دیگن. سردان ریو بریا حریمه افرینش بو کو گراجا کو افرینی ریو بریا حریمه افرینش بو دیتنا بر و چونا کارو شوپندنا خزمت گوزرین کو پشکشی اولاتیان دینا کرین سردان کابر فره میدانی لگراج افرینی پیک آنی دمی دجی کو سردان دجی کو برپرسین کو حریمه افرینی گوه دا کو گلیه کو او دا خازن کو شوفارن هر و هاجی کو رونشتنه کا دولاگیه کوش بو کو پیف گوهرتنا کانین رینا کو نقاش کرنا پیشنا یاریان پارتیکیه یهین کوش بو کو باشتر کرنا مرجن کار هاتیل دارخستن و هر وحاجی ناف بوریا بو هشمارکی جشینه ایر جوی آدا کو گوه بده تیپینی او داخازن وان این کو راست راست و اف سردانا جید چرچووایا کو گرینگ پیدانا کو ریو بریا حریمی دهتی بیش بو کو خورد کرنا پیوندین راست راست به ولاتیان را و شپاندنا بردوام او داخازن وان با آوائی که کو باشتر کرنا کالتی اکا کو خزمت گوزری انگیشتی اینج بو کو ولاتیان مزگوره بکه.

دست پیش خریا خلکی گنده هاچ البلال به هف هالگانگیا لکوری و بریا نفچه یا شیه یانجی شیخ حدید بده به زمانی عربی دین آسکرین خلکی گند کو هج بلال کو دست پیش خریا کاش بو کو راست کرنا او سرانسا کرنا کوریین گند بیک آنی و اب هاوالدان دو چرچووایا باشتر کرنا بین سازیا هسن کرنا کو چون هاتنا والاسیان خورد کرنا کو سلاماتی ترافیکه او تشویق کرنا کو دست به خشخاریا جواکیه کو جش خزمتا شینه جه کو دیت کریا او تی کرن جوینا برفره یا لسر کو سکتورا چاندنی رفرینی رو بری حرمه افرینی جوینا که برفره و بشدار یا رو بری آسازی چاندی یا که افرینی و سروک یکی تیا جودکارن افرینی و با مدبونا که سروک انکو مالایا جودکارن لی حرمه ایج بونی قش کرنا کیشی انکو هری برچاف این لکو پش بری سکتورا چاندنی لدارخست دی جوینا دا جی گوه لکو گلاین هاتا کرن او گو هاوالدانن فروتنان او کرناکو بری همین گینم هاتنان شوپاندن و هر وحاجی کو پروسایا کو دابش کرناکو باور نماین کو جیداریین کو هر وانزیین کو توانیا هاتیلدار خستندا کو مافن هلبرینن کو بر برستنا او باواریا بر همین کو هری میزی ده ببا و ریو بر یاد دمیجی بینیشتی کس کریا لسر کو گرینگیا هاوالدانن کو اجبو پیش خستنا بن سازیم پیوستی و سکتورا چاندنی لفرینه دینا کرن و شوپاندنا روشا جودکاران و جودکاران جی لحرمه کریه.

جوینا لسرکو خارجن کو پخجیه لفرینه ری و بریا هرمای افرینه و فرمانداریا هیز نولیکاریا هندوری با آماده بونا سروک کو مجلسا باجاره کو اندام مجلسا گل و هر وحاجی کو رو سپیه و چالکوانن کو هرمه جوینا کو برفرر لدارخستی و اف جوینا جی وکی کو پرسیبدان کو بوش بو گلین کو چینه این این دباریا کو خرچن کو باخجاندیه دی جوینه دا جی کو مجارن کو خرچن هیه کو به هرگوله هاتیه نرخاندن و کو گنگازیا جنوبه جی کو دست نیشان کرنا وان جی هاتیه هن کرن لگل رونی کرنا لسر کو ری کرا و کو مکل نزنمه جی آلیه مجلسا باجر و ری ببریه و هاتیه پش جاندن دا کو خزمت گوزریه کا باشتر پشکشی کو والاتیان بکه و ری ببریه هرمی تکس کریه کو او جی ببالداریا گلیان کو شینه ین دشوپینن و هاوالدانن چارسارین کو

پلاستیکیین کو خدا خازن وانجی به جهتینن و ببینن کو هر وهاجی کو شفاطیا او پشکفتنا جواکه ده پشکرگرنا کو خزمت کو زرین گشتیجی خورد بکه.

اما دا کاری نزمون انگشتی لپارز گه ها سویدا یه به کنی زیک بونا دا سپیکر نزمون باور نمای انگشتی لی سوریه خان دا کارن پارز گه ها سویدا یه خا اما دا دی که نش بو که در بست کرنا و که قونه خا خاندنه دی نف که اما دا کاری جه آلیه آلیه این که هر ورده داریه و حاطیه گرتن دا که گشتی نوان جش بونا وندن ازمون مزگوره بکه و که در فتن بدن وان جی کو از مون خارجی دکو جینگه هکا اولوهی او کو بریکو پیک در جی در باس بکن او یکا جی مافه وان کو ایکو پروردهی بپارزا در پارزا او در رستیا کو باورنامه یا سوری یا او یکی تیا بیوان نتوین ین لسر همو خانده کارنتینه سبتاندن او در پارزا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنه هجره دو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگن. سردان ری و بری حریمه افرینش بو کو گراجا کو افرینی ری و بری حریمه افرینش بو دیتنا بر و چونا کارو شوپندنا خزمت گوزرین کو پشکشی اولاتیان دینه کرین سردان کابر فره میدانی لگراج افرینی پیک آنی دمی دجی کو سردان دجی کو برپرسین کو حریمه افرینی گوه دا کو گلیه کو او دا خازن کو شوفارن هر و هاجی کو رونشتنه کا دولاگیه کوش بو کو پیف گوهرتنا کانین رینا کو نقاش کرنا پیشنا یاریان پارتیکیه یهین کوش بو کو باشتر کرنا مرجن کار حاتیل دارخستن و هر وحاجی ناف بوریا بو هشمارکی جشینه ایر جوی آدا کو گوه بده تیپینی او داخازن وان این کو راست راست و اف سردانا جید چرچووایا کو گرینگ پیدانا کو ریو بری حریمی ده تیبش بو کو خورد کرنا پیوندین راست راست به ولاتیان را و شپاندنا بردوام و داخازن وان با آوائی کو باشتر کرنا کالتی اکا کو خزمت گوزری انگیشتی اینج بو کو ولاتیان مزگوره بکه.

دست پیش خریا خلکه گنده هاچ البلال به هف هالگانگیا لکوری و بریان افچه یا شیه یان جیشه خدید بده به زمانی عربی دین آسکرین خلکه گند که هش بلال که دست پیش خریا کاش بو که راست کرنا او سرانسا کرنا کوریین گند بیک آنی و اب هاوالدان ده چرچووایا باشتر کرنا بین سازیا هسن کرنا که چون هاتنا والاسیان خورد کرنا که سلاماتیه ترافیکه او تشویق کرنا که دست به خشخاریا جواکیه که اش خزمتا شینه ایجه که دیت کریا او تی کرن جوینا برفره یا لسر که سکتورا چاندنی رفرین رو بری حرمه افرین جوینا که برفره و بشدار یا رو بری آسازی چاندی یا که افرینه و سروک یکی تیا جودکارن افرینه و با مدابونا که سروک اینکو مالایا جودکارن لحره مایش بونی قش کرنا کیشه اینکو هری برچاف این لکو پش بری آ سکتورا چاندنی لدارخست دی جوینا دا جی گوه لکو گلاین هاتا کرن او گوه هاوالدانن فروتنان او کرنا کو بری همین گینم هاتنا شوپاندن و هر وحاجی کو پروسایا کو دابش کرنا کو باور نماین کو جیداریین کو هر وانزیین کو توانیا هاتیل دار خستن دا کو مافن هلبرینن کو بر برستنا او باواریا به بر همین کو هری میزی ده ببه و ریو بر یاد دمیجی وینجده کس کریا لسر کو گرینگیا هاوالدانن کو اجبو مش خصنا بنسازیم پیوستی و سکتورا چاندنی لفرینه دینا کرن و شوپاندنا روشا جودکاران و جودکاران جی لحرمه کریه.

جوینا لسرکو خارجنکو پخشیه لفرینه ریو بریا هرمای افرینه و فرمانداریا هیز نولیکاریا هندوری با آماده بونا سروکه کو مجلسا باجاره کو اندام مجلسا گل و هر وحاجی کو رو سپیه و چالکوانکو هرمه جوینا که برفره لدارخستیه و اف جوینا جی وکی کو پرسیبدانه که بوش بو گلین کو چینه این دباریا کو خرچن کو باخشان دیه دی جوینه دا جی کو مجارن کو خرچن هیه کو به هرگوله هاتیه نرخاندن و کو گنگازیا جنو و جی کو دست نیشان کرنا وان جی هاتیه هن کرن لگل رونی کرنا لسر کو ری کرا و کو مکل نزنمه جی آلیه مجلسا باجر و ری وبریه و هاتیه پجراندن دا کو خزمت گوزریه که باشتر پشکشی کو ولاتیان بکه و ری وبریه هرمی تکس کریه که اوجی ببالداریه گلیان کو شینهین دشوپینن و هاوالدانن چاره سارین کو پارتیکیین کو خدا خازیوانجی به جهتینن و ببینن کو هر وحاجی کو شفاتیه و پشکفتنا جواکه ده پشکرگرنا کو خزمت گوزریه گشتی جی خورد بکه. دا خویانی وزارتان رژی لسر کو راوستان دنا سستیون سیکو خفاسه کو وزارتان رژی سازه گشتی یکو آوا و خارنه او کو صفان دنا آوه کو گرامی گیاجی کو لی پارزگاه هلبی راکاندیا کو کمپو کرنک آوه

لسسيونا كو الخفصاي ياكو لغنزا وروج هلاتي هلبي جساة دوزده دا ايكو نيفرو وروجا سيشامي بوري هاتا ساعتا دديا ايكو بربانك وجي روجا چرشامي هاتو بورا وستاندين وابيا كجيش بو كوبيك آنينا كارين چاندينيه بلاس وبينك هين هاتي يكرن داكو سلامتي كارو اوبر دواميين ويجي بكو ببرستناكو وهور قولين جي نشكاوي وجي كو چي ببن تیمن چاندنیه که رینفسیین که پیوستیا به داوی کرنا او سستسیونن به که کارگری اکا که بلند اجنو و جیدا که خواباتن او بریاریه دا که کمپکرنا آوه مینا که بری جیهاتیه ایوار روش چرشمی و گره او سازیا گشتیه یا آوه جی که و خارنه او که سفاندنا آوه جی که گمار جیلی هیله بجی لی برونا خاج والاتیان دا خازش بو که خطبونا کو چه بویا کو تکزدکه جی کو اف یک جی کو پیوستی آبو دا کو بردوامیا کار کو سسیسیونه به کارگری اکا کو بلند او بیایا کو بکه و دبین باندورا سدمین کو نوچه و کرنامز کوره بکه.

اما دا کاری از مون انگشتی لپارز گه هاسوی دایه به کنی زی که بونا دسپیکر نا از مون باور نمای انگشتی لسوریه خان دا کارن پارز گه هاسوی دایه خا اما دادی که نجبو که در بس کرنا وی که قونه خا خاندنه دناف که اما دا کاری جه آلیه آلیه که پرورده داریه و حاطیه گرتن دا که گشت ناوان جشبو ناوندن از مونن مزگوره بکه و که در فتن بدن وان جی کو از مون خارجی دکو جنگه هکا اولوهی او کو بریکو پیک ده جی در باس بکن او یکا جی مافه وان کو ایکو پروردهیه بپارزا ده پارزا او درستیا کو باورنامه یا سوریا و یکی تیا بیوان نتوین ین لسر همو خانده کارنتینه سبتاندن او ده پارزا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنه هج را دودالا بولتا نوچه یان گهداری دیگن. سردان ریو بری هرمه افرینش بو کو گراجا کو افرینی ریو بری هرمه افرینش بو دیتنا بر و چونا کارو شوپندنا خزمت گوزرین کو پشکشی اولاتیان دینا کرین سردان کابر فره میدانی لگراج افرینی پیک آنی دمی دجی کو سردان دجی کو بر پرسین کو هرمه افرینی گهدا کو گلیه کو او داخازن کو شوفارن هر و هاجی کو رونشتنکا دولاگیه کوش بو کو پیف گوهرتنا کانین رینا کو نقاش کرنا پیشنا یاریان پارتیکیه یهین کوش بو کو باشتر کرنا مرجن کار حاتیل دارخستن و هر وحاجی ناف بوریا بو هشمارکی جشینه ای رجی ویادا کو گوه بده تیپینی او داخازن وان این کو راست راست و اف سردانا جید چرچووویا کو گرینگ پیدانا کو ریو بریا حریمی دهتی بش بو کو خورد کرنا پیوندی راست راست به ولاتیان را و شپاندنا بردوام و داخازن وان با آوائی کو باشتر کرنا کالتی اکا کو خزمت گوزری انگیشتی اینج بو کو ولاتیان مزگوره بکه. دست پیش خریا خلک گنده حاج البلال به هفحال گنگیا لکوری و بریا نفچه یا شیه یانجی شیخ حدید بده به زمانی عربی دین آس کرن خلک گنده کو حاج بلال کو دست پیش خریا کاش بو کو راست کرنا او سرانسا کرنا کورین گند بیک آنی و اب حوالدان دو چرچووویا باشتر کرنا بنسازیا حسن کرنا کو چون حاطنا والاسیان خورد کرنا کو سلاماتی ترافیکه او تشویق کرنا کو تسبیخش خاریا جواکیه کو اش خزمتا شینه ایجه کو دیت کریا او تی کرن جوینا برفره یا لسر کو سکتورا چاندنی رفرینی رو بری حرمه افرینی جوینا که برفره و بشداری رو بری آسازی چاندی یا کو افرینی و سروک یکی تیا جودکارن افرینی و با مدبونا کو سروکن کو مالایا جودکارن لی حرمه ایج بونی قش کرنا کیشی اینکو هری برچاف این لکو پش بری آسکتورا چاندنی لدارخست دی جوینی دا جی گوه لکو گلاین هاتا کرن او گو حوالدانن فروتنان او کرناکو بری همین گینم حاطنان شوپاندن و هر وحاجی کو پروسایا کو دابش کرناکو باور نماین کو جیداریین کو هر وانزیین کو توانیا حاطیل دارخستن دا کو مافن هلبرینن کو بر برستنا او باواریا به بر همین کو هریمی زیده ببه و ریو بریاد دمیجی وینجده کس کریه لسر کو گرینگیا حوالدانن کو اجبو مش خصنا بنسازیم پیوستی و سکتورا چاندنی لفرینه دینا کرن و شوپاندنا روشا جودکاران و جودکاران جی لحرمه کریه.

جوینا لسرکو خارجنکو پخشیه لفرینه ری و بریا هرمه یفرینه و فرمانداریا هیز نولی کاریا هندوری با آماده بونا سروکه کو مجلسا باجره کو اندام مجلسا گل و هر وحاجی کو رو سپیه و چالکوانه کو هرمه جوینا که برفره لدارخستیه و اب جوینا جی وکی کو پرسیبدانه که بوش بو گلین کو چینه این دباریا کو خرچن کو پخشاندیه دی جوینه دا جی کو مجارن کو خرچن هیه کو به هرگوله هاتیه نرخاندن و کو گنگازیه جنوبه جی کو دست نیشان کرنا وان جی هاتیه هن کرن لگل رونی کرنا لسر کو ری کرا و کو مکل نزنمه جی آلیه مجلس آباجر و ری وبریه و هاتیه پجراندن دا کو خزمت گوزریه که باشتر پشکشی کو ولاتیان بکه و ری وبریه هرمی تکس کریه که اوجی ببالداریه گلیان کو شینهین دشوپینن و هاوالدانین چاره سارین کو پارتیکیین کو خدا خازوان جی به جهتینن و ببینن کو هر وحاجی کو شفاتیه و پشکفتنا جواکه ده پشکرگرنا کو خزمت گوزریه گشتی جی خورد بکه. دا خویانی وزارتان رژیل سرکو را وستام دنا سستیون سیکو خفاسه کو وزارتان رژیه سازه گشتی یکو آوا و خارنه اوکو صفان دنا آوه کو گرامی گیاجی کوله پارزگاه هله براکاندیا کو کمپو کرنک آوه لسستیون کو الخفصایی یکو لگنزا و روشلاته هله بی جسات دوزده ده ایکو نیورو و روشه سه شمی بوری ها تا ساعتا دیا ایکو بر بانگ و جی روش چه شمی ها تا بورا وستاندین و او بیا کاشیش بو کپک آنینا کارین چاندنیه بلیس و بینگه هین نها تیا کرندا کو سلامتی کار او بردوامی انوی جی بکو و پرستنا کو و هرگولین جی نشکاوی و جی کو چه ببین تیمین چاندنیه کو رینفسین کو پیوستیا بداوی کرنا و سستسیون بکو کارگری اکا کو بلند اجنو و جیده کو خواباتین او بریاریه ده کو کمپکر

اما دا کاری نزمون انگیش جیل پارزگاه سویدایه به کنی زیک بونا دا سپیکر نزمون باور نمای انگیش جیل سوریه خانده کارن پارزگاه سویدایی خا اما دا دیکی نش بو که در بست کرنا وی که قونخ خاندنه دنف که اما دا کاری جه آلیه آلیه انکو پرور داداریه و حاطیه گرتن دا که گیشت ناوان جیش بونا وندن ازمون مزگوره بکه او که در فتن بدن وان جی کو از مون خارجی دکو جینگه هکا اول وحی او کو بریکو پیک در جی در باس بکن او یکا جی مافی وان کو ایکو پروردهیه بپارزه در پارزه او درستیا کو باورنامه سوریه او یکی تیا بیوان نتوین ین لسر همو خانده کارنتینه سبتاندن او در پارزه.

هفدتنا وزير پارستنا لگل شانده یا سویده یا وزیر پارستنا لیواک و اندزیار مرهف ابو قصره دنی ویزگه ها خواهی لشام دجی که پشوازیه لشانده یا که پارستگه ها سویده یا کریه که سرکیشی ها وانشینونریه که مفده یا شیخ کرمی شیخ الیاس البلعوسی دکریه و که ددمه هفدتن دجی گهله که ریوکرنه که دباریه روش پارستگه هاتیه گرتن.

بجرح وطير قلقان حيرانة وبصبر روحي

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی؟ هنها جادو دلال بولتان نوچهان گهداری دیگن. سردان ریو بری هرمی افرینش بو کو گراجا کو افرینی ریو بری هرمی افرینش بو دیتنا بر و چونا کارو شپندنا خزمت گوزرین کو پشکشی اولاتیان دینا کرن سردان کابر فره میدانی لگراج افرینی پیک آنی دمی دجی کو سردان دجی کو برپرسین کو هرمی افرینی گهدا کو گلیه کو او داخازن کو شوفارن هر و هاجی کو رونشتنکا دولاگیه کوش بو کو پیف گوهرتنا کانین رینا کو نقاش کرنا پیشنا یاریان پارتیکیه یین کوش بو کو باشتر کرنا مرجن کار هاتیل دارخستن و هر وحاجی ناف بوریا بو هشمارکی جشینه ای رجی ویادا کو گوه بده تیپینی او داخازن وان این کو راست راست و اف سردانا جیده چرچووویا کو گرینگ پیدانا کو ریوه بریا حریمی دهتی بش بو کو خورد کرنا پیوندی راست راست به ولاتیان را و شپاندنا بردوام و داخازن وان با آوائی کو باشتر کرنا کالتی اکا کو خزمت گوزری انگیشتی اینج بو کو ولاتیان مزگوره بکه.

دست پیش خریا خلکی گنده هاچ البلال به هف هالگانگیا لکوری و بریا نفچه یا شیه یانجی شیخ حدید بده به زمانی عربی دیناس کرن خلکی گنده که هج بلال که دست پیش خاری

Yakaj Boko, Rast Kirina U, Saransa Kirina Koriyen Gund Pek Ani, Web Havaldan de Çerçovaya Baştır Kirina Bin Saziya, Hesin Kirina Ko Çun Hatına Valasiyan Hort Kirina Ko Salamatiye Trafike, U Teşviq Kirina Ko Tesbih Heşkariya Civakiye Ko, Jiş Hizmeta Şineye Je Ko Dit Kiriya U Tekirin. جوینا برفره یا لسرکو سکتورا چاندنی رفرین رو بری حرم افرین جوینا که برفره و بشدار یا رو بری آسازی چاندی یا که افرین و سروک یکی تیا جوتکارن افرین و با مدابونا که سروک انکو مالایا جوتکارن لحری مایش بونی قش کرنا کیشی انکو هری برچاف این لکو پش بری سکتورا چاندنی لدارخست دی جوینا دا جی گوه لکو گلاین هاتا کرن او گو حوالدانن فروتنان او کرناکو بری همین گینم حاطنان شوپاندن و هر وحاجی کو پروسایا کو دابش کرناکو باور نماین کو جیداریین کو هر وانزیین کو توانیا حاطیل دار خستندا کو مافن هل برینن کو بر برستنا او باواریا بر همین کو هری میزی ده ببا و ریو بریاد دمیجی وینجده کس کریا لسر کو گرینگیا حوالدانن کو جبو مش خصنا بن سازیم پیوستی و سکتورا چاندنی لفرینه دینا کرن و شوپاندنا روشا جوتکاران و جوتکاران جی لحرمه کریه.

جوینا لسرکو خارجنکو پخشیه لفرینه رو بریا هرمای افرینه و فرمانداریا هیز نولیکاریا هندوری با آماده بونا سروکه کو مجلسا باجاره کو اندام مجلسا گل و هر وحاجی کو رو سفیت و چالکوانه کو هرمه جوینا که برفره لدارخستی و اف جوینا جی وکی کو پرسیبدانه کابوش بو گلین کو چینه این این دباریا کو خرچن کو پخشاندیه دی جوینه دا جی کو مجارن کو خرچن هیه کو به هرگوله هاتیه نرخاندن و کو گنگازیا جنوبه جی کو دست نیشان کرنا وان جی هاتیه هن کرن لگل رونی کرنا لسر کو ری کرا و کو مکل نزنمه جی آلیه مجلسا باجر و ری وبریه و هاتیه پجراندن دا کو خزمت گوزریه که باشتر پشکشی کو ولاتیان بکه و ری وبریه هرمی تکس کریه که اوجی ببالداریا گلین کو شینهین دشوپینن و هاوالدانن چاره سارین کو پارتیکیین کو خدا خازوانجی به جهتینن و ببینن کو هروهاجی کو شفاتیه و پشکفتنا جواکه ده پشکرگرنا کو خزمت گوزریه گشتی جی خورد بکه. دا خویانی وزارتان رژیل سرکو را وستام دنا سستیون سیکو خفاسه کو وزارتان رژیه سازه گشتی یکو آوا و خارنه اوکو صفان دنا آوه کو گرامی کیاجی کوله پارزگاه هله براکاندیا کو کمپو کرنک آوه لسستیون کو الخفصایی یکو لگنزا و رجلات هله بی جساعت دوزده ده ایکو نیبرو و روژه سه شمی بوری حتا ساعتا دیا ایکو بر بانگ و جی روژه چشمی حتو بورا وستاندین و او بیا کاجیش بو کپک آنینا کارن چاندنیه بلیس و بینگه هین حتی اکرندا کو سلامتی کار او بردوامین و جی بکو و پرستنا کو و هرگولین جی نشکاوی و جی کو چه ببین تیمن چاندنیه کو رینفسین کو پیوستیا بداوی کرنا و سستسیون بکو کارگری اکا کو بلند اجنوبه جی دا کو خواباتن او بریاری دا کو کمپکرنا آوه مینا کو بری جی حاتیه ایوار روژ چرشمی و گره او سازیا گشتیه یا آوه جی کو و خارنه او کو سفاندنا آوه جی کو گمار جی لی هیله بی جی لی برونا خاج والاتیان دا خازش بو کو خطبونا کو چی بویا کو تکزدک جی کو اف یک جی کو پیوستیا بو دا کو بردوامیا کار کو سسیسیونه به کارگریا کو بلند او بیایا کو بکاوا دبن باندورا سدمین کو نوچاوه گرنامز گوره بکه.

اما دا کاری از مون انگیش جیل پارز گه ها سویدایه به کنی زیک بونا دست پیکرین از مون باور نمای انگیش جیل سوریه خان دا کارین پارز گه ها سویدایی خا اما دا دیکی نیش بو که در بست کرنا وی که قونه خا خاندنه دناف که اما دا کاری جه آلیه آلیه این که هرور داداریه و هاتیه گرتین دا که گیشت ناوان جیش بونا وندن از مون مزگوره بکه او که در فتین بدن وان جی کو از مون خارجی دکو جینگه هکا اولوهی او کو بریکو پیک در جی در باس بکن او یکا جی مافه وان کو ایکو پروردهیه بپارزا در پارزا او درستیا کو باورنامه سوریا و یکی تیا بیوان نتوین ین لسر همو خانده کارنتینه سبتاندن او در پارزا.

هفدتنا وزير پارسنا لگل شاندايا سويدايا وزير پارسنا لواك واندزيار مرهب ابو قسرا دنی ویزگاه خایا لشام دجی کو پشوازیا لشاندايا کا پارسگاه سويدايا کریا کو سرکیشیا وانجنونریا کو مفديا شیخ کرمی شیخ الیاس البلعوسی دکریا و کو ددمی هفدتنا دجی گوه لکو ریوکرنکا دباریا روش پارسگاه هاتیا گرتن.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنهاج جادو دلال بولتان نوچهان گهداری دیگن.

جوینا لسرکو خارجن کو پخشی لفرینه ری و بریا هرمای افرینه و فرمانداریا هیز نولیکاریا هندوری با آماده بونا سروک کو مجلسا باجره کو اندام مجلسا گل و هر وحاجی کو رو سپیت و چالک وانن کو هرمه جوینا کو برفرر لدارخستی و اف جوینا جی وکی کو پرسیبدان کو بوش بو گلین کو شینین این دا باریا کو خرچن کو پخشان دیه دی جوینه دا جی کو مجارن کو خرچن هیه کو به هرگوله هاتیه درخاندن و کو گنگازی ها جنوبه جی کو دست نیشان کرن آوان جی هاتیه هن کرن لگل رونی کرن لسر کو ری کرا و کو مکل نزنمه جی آلیه مجلس آباجر و ری وبری و هاتیه پجراندن دا کو خزمت گوزری یکا باشتر پشکشی کو ولاتیان بکه و ری وبری هرمی تکس کریا کو او جی ببالداریا گلین کو شینین دشوبینن و هاوالدانن چاره سارین کو پارتیکین کو خدا خازیوان جی به جهتینن و ببینن کو هر وحاجی کو شفاتیه و پشکفتنا جواکه ده پشکرگرنا کو خزمت گوزرین گشتی جی خورد بکه. دا خویانی وزارتان رژیل سرکو را وستاندنا سستیون سیکو خفاسه کو وزارتان رژیا سازه گشتی یکو آوا و خارنه اوکو سفاندنا آوه کو گرامی که آجی کوله پارزگاه هله براکاندیا کو کمپو کرنک آوه لسستیون کو الخفصایی یکو لگونتا و رجلات هله بی جساعت دوزده ده ایکو نیورو بروژا سی شمی بوری حتا ساعتا دیا ایکو بر بانگ و جی روش چشمی حاتو بورا وستاندین و او یکا جیش بو کوپک آنینا کارن چاندنیه بلیس و بینگه هیلن حاتیه کرندا کو سلامتی کار و بردوامین و جی بکو بپرستنا کو و هرگولین جی نشکاوی و جی کو چه ببین تیمن چاندنیه کو رینفسین کو پیوستیا بداوی کرنا و سستسیون بکو کارگری اکا کو بلند اجنوبه جی دا کو خواباتن و بریاری دا کو کمپکرنا آوه مینا کو بری جی هاتیه ایوار روش چشمی وگره و سازیا گشتیه یا آوه جی کو وخارنه او کو سفاندنا آوه جی کو گماری جی لی هیله بی جی لی برونا خاج والاتیان دا خازش بو کو خطبونا کو چی بویا کو تکزدک جی کو اف یک جی کو پیوستیا بو دا کو بردوامیا کاری کو سسیسیونه به کارگریه که کو بلند و بیایی کو بکه و دبین باندورا سدمین کو نوچه و کرنامز گوره بکه.

اما دا کاری از مون انگیش جیل پارز گاه سوی دایه به کنی زیک بونا دا سپیکر نا از مون باور نمای انگیش جیل سوریه خان دا کارین پارز گاه سوی دایه خا اما دا دیکی نش بو که در بس کرنا وی که قونه خا خاندنه دناف که اما دا کاری جه آلیه آلیه که هرور دا داریه و حاطیه گرتین دا که گیشت ناوان جیش بونا وندن از مونن مزگوره بکه و که در فتین بدن وان جی کو از مون خارجی دکو جینگه هکا اولوهی او کو بریکو پیک ده جی در باس بکن او یکا جی مافی وان کو ایکو پروردهیه بپارزا ده پارزا او درستیا کو باورنامیا سوریا و یکی تیا بیوان نتوین ین لسر همو خانده کارانتینه سبتاندن او ده پارزا موسیقی

guhdarên me hêja, guhdarên me xwarawîz. Îro em bi were bernameya hûn ku li ser efîrinê çi zanin. Û ez Juliana Borama, Birîya Radyo Delal. خلقه مايا ايرو لسربونه ين مالباتا جنال وك جنن زواجيا لچياي كرمي چاوايا ورن بهفره ناس بكن بونه ين مالباتا جنه كو زواجيه ده بطاواهي كردن جنان جن ملتي خاهاتينن كو لي بلي جنان کوچ نتایج نجیهای نمازه لگندین تاول هفجی ول بازارن مازنجی که هفرت جوین اجورای جنین کو جنانا کو آسای به تواهی جنانا کود نافبرا میرافند دبوقو بره یه بیترید نافبرا کو زوراین کو آپانجی پشترجی متانو خالان او زوراین کو خالتی کندبو به تواهی مالا زیاواجی بوکه او جکوری خارجی کو ورده جارتی او جنین کو به برداریاجی گوهرتنا دو کوکیچا به هفرد هاتین گوهرتی او هیک جیشو برای یندین جیرا کود چو او جنین جبر کو خانیاویجی کوکچکا جبر کو خانا کو کشید یک یکاوه کود هاتین هاو او یکا جی کو نمایه او رواندی افرنگ یا جنانش برکو سدام نازانی کو ستافا اوجه کو استنگین جباکی و اولی ازدیا و اسلامی ویجی چویاد بو و او جلد سپیکا ست سالا بیستان پر بو و جاران جی بکو دلخازیا کچک دراد بو و او بکو دار زارو کادا دهات روان دین و او شیوازا هیجی شهیه لی پر هندکوه و بیا کوچی وقت وحیا پشتی رواندنا کچککی کو خدا نهوانجی لحفت دهاتن لگلک جاراجی کشتن و دشمانتیجی دهاتن میدانن.

دواره کو به بجارت نابو کنده گوتنه که گلیری هیه دبیجه اگر کو جنه که کو پیوادار دخازه جهوزا روژه که ببه او کانه کو آخه که جهوزا بیانی به دنگ جی بکه و جن جهوزا شاخه جی کو چلنگه جن شکاکیه جه کو آلیه کو جمیریا کو میوانداریا او شبکرناده جی کو کابانیه جی کو جنه بیانی جی نسانه دنگه که او کو پشا

باندوریا جیده گوچه که او جی دشتاجبو که خاطره که اشاندنا مروون که هوزا بیه هاتیا گوچه و پرگودن جیجبو که خاستنا کچان هنه وکی بالا خواب دکو ده دبکو قیزا کچا که ما خازا خواب و دیاوی جی بخازه و هر وکی دن و هر آلیه کی بوکا که خواب لکو حس بکی دکره مروفان اوه هنجیش کو شینه یه گند به دورا کو حس برژی دکتی او دو چون جهه کو گهردنا تشته پر بالکیش او لورجی چه دو بو کو جاران هر هر آلیه کی لنجله خاجی کو دسکنید او دا خواستن آلیه دنجی کو براواوان جی وره او جاران جی جنین کو آلیه که دجی دف کو داویتن هر و دبو سدما کونا بونا برداله یان جی کوش بو کو تنازانیا آلیه که دراد بو و بوک جی آلیه دنجی دراواندنا افجی تشتاجی هرمی بسترانا او کو تکرامانی شیرانی و بالکی شیه دهاتن کرن و هر وحا جی آلیه که پسنان جوانن او کو زنجین بوکا کو خاجی ددا و بوکشی جا آلیه دنجی خودیان کو دراقسی و دکرن لی هر دمیجی کو گوهردنا دچو سره.

گیش تنداوی خلقه ما یا ایرو که اجولیان افوانه بو بریاره دیو دلال و گلک سپاس جبو که هدر کرناوه و هرتم هنده که فخاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟ هنها جدو دلال بولتا نوچهان گهداری دیگن.

جوینا لسرکو خارجن کو پخشیه لفرینه ریو بریا هرمای افرینه و فرمانداریا هیز نولیکاریا هندوری با آماده بونا سروکه کو مجلسا باجاره کو اندام مجلسا گل و هر وحاجی کو رو سپیر و چالکوانه کو هرمه جوینا کو برفرر لدارخستی و اف جوینا جی وکی کو پرسیبدانه کو بوش بو گلین کو چینه این دباریا کو خرچن کو باخشاندیه دی جوینه دا جی کو مجارن کو خرچن هیه کو به هرگوله هاتیه نرخاندن و کو گنگازیا جنوبه جی کو دست نیشان کرنا وان جی هاتیه هن کرن لگل رونی کرنا لسر کو ری کرا و کو مکل نزنمه جی آلیه مجلسا باجر و ری وبریه و هاتیه پجراندن دا کو خزمت گوزریه کا باشتر پشکشی کو ولاتیان بکه و ری وبریه هرمی تکس کریه کو اوجی ببالداریه گلیان کو شینهین دشوپینن و هاوالدانن چاره سارین کو پارتیکیین کو خدا خازیوان جی به جهتینن و ببینن کو هروها جی کو شفاتیه و پشکفتنا جواکه ده پشکرگرنا کو خزمت گوزریه گشتی جی خورد بکه. دا خویانی وزارتان رژی لسر کو راوستان دنا سستیون سیکو خفاسه کو وزارتان رژی سازه گشتی یکو آوا و خارنه او کو صفان دنا آوه کو گرامی کیاجی کو لی پارزگاه هلی براکاندیا کو کمپو کرنک آوه لسستیون کو الخفصایی یکو لگنزا و روش هلاته هلی بی جس ساعت دوزده ده ایکو نیورو و روشه سی شمی بوری حتا ساعتا دیا ایکو بر بانگ و جی روش چرشمی حاتو بور آوستان دین و او بیا کاشیش بو کوپک آنینا کارن چاندنیه بلیس و بینگه هین حاتی اکرندا کو سلامتی کار و بردوامین و جی بکو بپرستنا کو و هرگولین جی نشکاوی و جی کو چه ببین تیمن چاندنیه کو رینفسین کو پیوستیا بداوی کرنا و سستسیون بکو کارگری اکا کو بلند اجنوب جی دا کو خواباتن و بریاری دا کو کمپکرنا آوه مینا کو بری جی حاتیه ایوار روز چرشمی وگره و سازیه گشتیه یا آوه جی کو و خارنه او کو سفاندنا آوه جی کو گمار جی لی هیله بجی لی برونا خاج والاتیان دا خازش بو کو خطبونا کو چی بویا کو تکزدک جی کو اف یک جی کو پیوستیا بو دا کو بردوامیا کار کو سسیسیونه به کارگری اکا کو بلند او بیایا کو بکه و دبین باندورا سدمین کو نوچه و گرنامز گوره بکه.

اما دا کاری از مون انگیش جیل پارز گه ها سویدایه به کنی زیک بونا دا سپیکرین از مون باور نمای انگیش جیل سوریه خان دا کارین پارز گه ها سویدایی خا اما دا دیکی نیش بو که در بست کرنا وی که قونه خا خاندنه دیناف که اما دا کاری جه آلیه آلیه که هر ورداداریه و هاتیه گرتین

داکو گشتی نوانجیش بو نواندن ازمونن مزگوره بکه و که درفتین بدن نوانجی که ازمونی خاجی دکو جینگه هکا اولوهی و که بریکو پیک ده جی در باس بکن او یکا جی مافه وان که ایکو پروردهیه بپارزه ده پارزه او درستیا که باورنامه یا سوریه و یکی تیا بیوان نتوین یین لسر همو خانده کارنتینه سبتاندن و ده پارزه.

کردست دو بیست دو هش کرسیه بر پروازیان این اکتره که بلاف سوریین کو قربانیات کو شرگریه وفق آلی کاری مروویات ترکی ایها هاجی ترچووی خوابات خاییش بو کو کسین کو ده انجام اریشی هیسی ریشی ما رو خاندنی یین دیناف برا سال ده هزار و یازده ده حتی سال ده هزار و بیست و چاران ده جی پلین اندام خوابون داکیر نه و دست دو بیست و هش کرسین کو بر پروازین کن الکتریکی لی سوریه یه جی بلاف کرنه ایدلی به هاتیا کو به اکانی ارماج دکجی کو استنگین قربانی شر بکار آلین جیان آخا یا روشا به آوائی که سرب خارتر را بردوام بکه او نیریا ایها های یا لی سوریه همزی کو دن چارک جی همزی دن چار روشا دشمی کو بیس پینجی ای گولانه دوده خویانی یکی ده کش بو آجانسا که آنادوله یا ترکیه دیار گریه که اسمی کرنا کسین که هاو جداریه لسر که بینگهیه که خباتا که هرگریه او بکردوسیون لگل سازه ین هرمی هاتیه گریه

سی بگیز بو هیش کسان جی استنگدار او کل ها گوتیه ام ای خوابادن خاییم بروفی بریاداریا بس اسرارا کو بردوام دیکن حتا کو هموی استنگی نهری مایی به تمامی جهولی رابه او کاسوس کنه جی جه آریتی کشنه یکو ایرو جی به وره گرتن او دین چرجی دیکس گیره کو همو علاقین استنگین این کو دیدن شرط و مرشن شرج بو کو ساز بونا و شیانا تکوشینا ایرو بی و گرتن آفان کورسه یه میپرفازی ها الکتریکی در فتاوان جی چه بویا کو بیا کو گیراد بونا کو به کسی بدن جیهاتی ها بینه و جا آلی خواه جی محمد ادنان شوشو یکو دی سال دهد رو پازده ده جید ده براکو خورتا یا روش لطل گدنواری شامی بینین دار بو و ده انجامی ده جی کو توشی کو بلا جیانی بی شلالی بخات بو کو دی زمانی کو بسیاسه یا کو سایا کو پرسه یا

سلام. تماشایان این هجاب برایس از استانبول ما نرمند عفرین آنی نویدری البته اول غریبی نه از حتما باوان نو هم تقسیم نه نچمی نوان دا چند رو مزاپوتان

دمو بین آسینه کالی گرو کفنه شلکنویوی اویوی

0: பாகம் யாதே
1: ਤਬਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਲੋਕੇ ਤਬਕਾ ਜਵਾਨ ਖੁਦੇ ਦਿਨ ਨਾ।

0: قد که به قربانه یاده یاده ببرام بینم که تبدین بره بگو پاشا
1: نشرة الأخبار من راديو دلال
2: نوچه بزمانه کردی؟ هنه هج رادو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگن سردان ریو بری حریمه افرینش بو کو گراجا کو افرینی ریو بری حریمه افرینش بو دیتنا بر و چونا کارو شپندنا خزمت گوزرین کو پشکشی اولاتیان دینا کرین سردان کابر فره میدانی لگراج افرینی پیک آنی دمی دجی کو سردان دجی کو برپرسین کو حریمه افرینی گهدا کو گلیه کو اودا خازن کو شوفارن هر و هاجی کو رونشتنه که دولاگیه کوش بو کو پیف گوهرتنه که نین رینا کو نیقاش کرنا پیشنه یاریان پارتیکیه یهین کوش بو کو باشتر کرنا مرجن کار هاتیل دارخستن و هر و هاجی ناف بوریا بو هشمارکی جشینه ایره جوی آدا کو گوه بده تیپینی او داخازن وان این کو راست راست و اف سردانا جیده چرچووویا کو گرینگ پیدانا کو ریو بریا حریمی دهتی بش بو کو خورد کرنا پیوندی راست راست به ولاتیان را و شپاندنا بردوام و داخازن وان با آوائی کو باشتر کرنا کالتی اکا کو خزمت گوزری انگیشتی اینج بو کو ولاتیان مزگوره بکه

دست پیش خریا خلکی گنده هاچ البلال به هف هالگانگیا لکوری و بریان افچه یا شیه یانجی شیخ حدید بده به زمانی عربی دیناس کرن.

خلک گند کو هج بلال کو دست پیشخاری کاش بو کو راست کرنا او سراسا کرنا کورین گند پیک آنی و اب حوالدان دو چرچووایا باشتر کرنا بن سازیا حسن کرنا کو چون حاطنا والاسیان خورد کرنا کو سلاماتی ترافیکه او تشویق کرنا کو دست پیشخاری جواکیه کو اش خزمتا شینایی جه کو دیت کریا او تی کرن جوینا برفره یا لسرکو سکتورا چاندنی رفرینی رو بری حرمی افرینی جوینا که برفره بشدار یا رو بری آسازی چاندی یا که افرینی و سروک یکی تیا جودکارن افرینی و با مدابونا که سروک انکو مالایا جودکارن لحری مایش بونی قش کرنا کیشی انکو هری برچاف این لکو پش بری آسکتورا چاندنی لدارخست دی جوینا دجی گوه لکو گلاین هاتا کرن او گو حوالدانن فروتنان او کرناکو بری همین گینم حاطنان شوپاندن و هر وحاجی کو پروسایا کو دابش کرناکو باور نماین کو جیداریین کو هر وانزیین کو توانیا حاطیل دار خستندا کو مافن هلبرینن کو بر برستنا او باواریا بر همین کو هری میزی ده ببه و ریو بریاد دمیجی بین رجده کس کریه لسر کو گرینگیا حوالدانن کو اجبو مش خصنا بنسازیم پیوستی و سکتورا چاندنی لفرینه دینا کرن و شوپاندنا روشا جودکاران و جودکاران جی لحرمه کریه.

جوینا لسرکو خارجن کو پخشیه لفرینه ری و بریا هرمای فرینه و فرمانداریا هیز نولی کاریا هندوری با آماده بونا سروک کو مجلسا باجاره کو اندام مجلسا گل و هر وحاجی کو رو سپیه و چالکوانن کو هرمه جوینا کو برفرار لدارخستی و اف جوینا جی وکی کو پرسیبدان کو بوش بو گلین کو شینه این این دباریا کو خرچن کو پخشاندیه دی جوینه دا جی کو مجارن کو خرچن هیه کو به هرگوله هاتیه نرخاندن و کو گنگازیا جنوبه جی کو دست نیشان کرنا وان جی هاتیه هن کرن لگل رونی کرنا لسر کو ری کرا و کو مکل نزنمه جی آلیه مجلسا باجر و ری وبریه و هاتیه پجراندن دا کو خزمت گوزریه کا باشتر پشکشی کو ولاتیان بکه و ری وبریه هرمی تکس کریه کو او جی ببالداریا گلیان کو شینهین دشوپینن و هاوالدانن چاره سارین کو پارتیکیین کو خدا خازوان جی به جهتینن و ببینن کو هروها جی کو شفاتیه و پشکفتنا جواکه ده پشکرگرنا کو خزمت گوزریه گشتی جی خورد بکه. دا خویانی وزارتان رجیل سرکو را وستام دنا سستیون سیکو خفاسه کو وزارتان رجیه سازه گشتی یکو آوا و خارنه اوکو صفان دنا آوه کو گرامی گیاجی کوله پارزگاه هله براکاندی اکو کمپو کرنک آوه لسستیون اکو الخفصایی یکو لگنزاو روشلاته هله بی جساعت دوزده ده ایکو نیورو و روشه سی شمی بوری حتا ساعتا دیا ایکو بر بانک وجی روشه چشمی حتو بورا وستاندین و او بیا کاشیش بو کپک آنینا کارن چاندنیه بلیس و بینگه هین حتی اکرندا کو سلامتی کار او بردوامین وجی بکو و پرستنا کو و هرگولین جی نشکاوی وجی کو چه ببین تیمن چاندنیه کو رینفسین کو پیوستیا بداوی کرنا و سستسیون بکو کارگری اکا کو بلند اجنوبه جی دا کو خواباتن او بریاری دا کو کمپکرنا آوه مینا کو بری جی حاتیه ایوار روز چرشمی وگره او سازیا گشتیه یا آوه جی کو بخارنه او کو سفاندنا آوه جی کو گمار جی له هله بجی لی برونا خاج والاتیان دا خازش بو کو خطبونا کو چی بویا کو تکزدک جی کو اف یک جی کو پیوستیا بو دا کو بردوامیا کاری کو سسیسیونه به کارگری اکا کو بلند او بیایی اکو بکه و دبین باندورا سدمین کو نوچه و کرنا مزگوره بکه.

اما دا کاری از مون انگشتی لپارز گه ها سویدایه به کنی زیک بونا دسپیکر نا از مون باور نمای انگشتی لی سوریه خان دا کارن پارز گه ها سویدایی خا اما دا دیکی نجبو کو در بس کرنا وی کو قونخ خاندنه دناف کو اما دا کاری جه آلیه آلیه کو هروار دا داریه و حادثیه گرتن دا کو گشت ناوان جشبو ناوندن از مونن مزگوره بکه او کو در فتن بدن وان جی کو از مون خارجی دکو جینگه هکا اول و هی او کو برای کو پک دژی در باس بکن آدیا کج مافی وان کو ایکو پرورده هیه به پارزه د پارزه او درستیا کو باور نمای سوریه او یکیتیا بیوان نتوین یین لسر همو خانده کارانتینه سبتاندن او د پارزه

سلاو و ریش گهداری مهیجا و دلال ام دو برنامه ای آباد گفت من باجرم که جولیانا بورما بریا رادیو دلال او خلقم یا ایرو لسر گندی شونه یا ورم به هفره وی گندی او دیرو که وی گندی ناس بگه او گنده چنه ابداره عرف و عادت وی گندی چنه گندی شونه جه آری جه و اردین گریبه گندی شونه لفچه بل بلیکو لاو کانتون افرینه دکه با ولی گنده واری با کوری هله بی که گنده شونه دل که با او بقاسی ده هتا بازده کلومتری لنا آونده باجر افرینه دوره و گنده لسه هره مکا چیاییه و به ایبین چاندینی این که برهم داریه و دور پیش کریه و اصلا ناوی گنده شونه ده که باور کرین که ناوی شونه لپیفا کردی اشون آنجی اشونا در کتیا کو دیوتایا هیلین آنجی جه کو هیلین آتلی دی جه کرن و او دبکو آواهی کفنشو بی یک گند آنجی شوازا جیان آوی کو ساده و خوزایی نیشانده ده و گندی اشونی جالی دیروک به سردمی کبنار گندی شاهده گلک سردمی دیروکی کریا و دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شوبی انفانجی سردمی کو وکی دیر او خرابی این کفنار و درد که به ورندی ته و سردم اسلامی دجی گند خودی گلک آواهی اسلامی و چند آویجی پشتی بلا وونا اسلامی لحره مای جور بویه او سردم عثمانی گند بشکی جکو امپراتوری عثمانی بو که کارکتر که گندواری پارستی ها که به چندینی آفک و گریدای بو و چند جی گند خودی چنده که گندواری یا کوره او کردی و نشته جهی ویجی به عادت و کبنشو بین کردی به گری داینه و نشته جهی گندیشونی جی که کردن و هم عربن و هم کردن یزیدینه یون جبنا وکیدن دیناس کرن زردشتینه و نشته جهی بی که زرافایا که کردی یا جوداد آخفن و کتنش بو هریمایی تایبته و ججنی کردی این کبنشو بی یه نوکی نوروزی و جبلی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن و هجمار خانی گندی اشونه هجمار راستی یا جی خانی لگند اشونه نویزانی لگند جی کجک چند تاخین کنشت جهبونی پیکتی او دندگین که نفوسین لگوری هریمایی او شرط و مرژین هیا که دوگو هیرا او دو سالن داویده گفنجی گرل گوهرتنا که باندور بویه وک کچ بریه اشبر که روشا و روحیه که بویه سردما گوهرتنه دو نفوسی ده او جهن دیروکی و آرکولوژیک دیرن که کمنار این که دیرو کوان فتگره سردما بزانسی و خرابه رومانی این که در دورا گنتی ندیتی او که تفرین لچیای این در دورا دبه که دبه گوگورستان دیرو کی آنجی خرابای کبنار هبه او نشته جهین گنجی نشته جهین آشونه کرده که به عادتن خاکب نشو بین کردین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نیشانده که بزانی گندش بود دبارا خاشی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارن زیتونن زبین زیتونن او گرم او رزان او سبزهیان او هبین هش برژی وک میس او نوک او گرم لیهندک مالبت جی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او وها جی خودا کرنا که آلا جنوکی پیز و بزنان و گند به هلبرینا زیتا کو زیتونا یا کو ده نابنایی هری باشه و این هری میجی کو ده هسپانزین و ناف داره و جبر کو جی کو گنده کلی ده فرکا چیاییه و دیمنه نویجی بی چیایی و گلی اندر دوره
کو به هیواندان یاره کو اب یک جی اشبو کو میوانی گو آرامی خوزایی تدبیر دیکن او جهه کی اداله او جهانی چاند و زانستا کو دیرو کوی گندی خانده کارین گندی شونه گله کنه مینان ده زیاران او بیشیشکان او درمان سازان او خانده کارین زانستی کو او خانده کارن باور نمایا کو بیره هنه او خانده کار جور بجور کو توی گندی ده هنه اولیفر ام گیشتن داوی خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورابون بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بختر کرناوا و ام هی بیدارن خندکی بخاشیده بمینه

پشتی تو چوی؟ تاری آشوه خال من پاچه یا تی کلیه ما او بایا ناسیمی خوش هنگی آما چاوکی ارومانی آما جی سلاوین آفداینا رهاتا وحی اول هلینا درزی شکستی شکستی شکستی جنونی و جهیلی خال ما گرتیا زن و سیاوه جی کرسا خال ما کریا نوی یکا کونو خوشلان دناوا آوه دجیا دلکتنا خون لفینی بی اوینا بی پاورا بی پیانا بشتی چوناتا پرند ناف براما او ددامیدا چه آوین شوله ینکو بهره و چاونا باری هدم یا کسارا هنو که اشارا لکا والین ما ینکو شوتی گووند لدارخست لسرد لیمجی کو رقصی بیرن کو لیمجی

داخست کرے، آو جی لما کو حرم کرے، آو لما جی حرام کرے، روحی ما بر جاوا کرین، اورین ما بباران کرین، پشتی چویت، پشتی چویت.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هن نه جلو دلال بولتان و چیان گهداری دیگه؟ هیز نولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجر ابروسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلیه کی کسی نماس و هاتو بود زی و وگراندن و هر دو تکتور جی کو آدیا انجومن خواجهی و شاریداری باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوائه کی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

Nazareta parasına ya Suriyebe hafhangiyen legal parasına sivil karen danina blokin ko çaman zayıb avay kikirna bu armanca ku lehskirna u pişt gira kirna pra elko eşfariya le der zore pişti ru danya lehaya ya ku listadama kutubuna pranu astengi kirna ku cihatu buna valatiyen meyyen sivil. وزارت پروردهی یا سوری دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این کل پارزگاهان گوشاندیه دا خویانیه دا جی تا قز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمن دینج بو که چاو دیریه و سرانسار کرن اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامین که لناوندین خواه آماده بن که و پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جیب بن و ازمونین که وزارت جهروها جهش یاردا که جکار مندکی که جکار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتی که ریویا یا که جعالی ری و بریاوی ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجی ده ای کش بو لیک هولینا که سواقیا چه ویدیریا هندیرین و رقابویا که دخولیا که بده دا که تدبیرین قانونی او دسپیلانیه ین که پیوستیا لدجی ده خاصکارا ورن گرده. ریوبریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گاندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامه انگیشتی که شهادت انگیشتی که سرانساری هریمایی از موننده که به ریجه یا پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجده چچووه یا پشت گره خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی ده دا که هسن کریا کاریاد گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

راستیجیک و دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه. ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو استراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه ده سال آبوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سد و پینسد کزن هاتی دایین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هجیره جای هری مزن جکسین کو بونا کو همان والاتی امپیک بینه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتانو چیان گهداری دیگه؟ هیز ناولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجر ابروسه ده کو تکتور اینکو چاندنی اینکو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و بگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو من خواجهی و شاری داریا باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوا یکی فرمی رادستیا هر دو سازیان هاتیه کرند.

Kim mazarata parasına ya Suriye be hafhangi yen le gel parasına sivil karen danina blokin ko çeman tıyı be avay ki kirna be armanca ku be heskirna o pişt gira kirna pra elko eşfari ya le der zore pişti ru danyar le haya ya ku listadama kutubuna pranu astengi kirna ku cihatu buna valat yenmeyen sivil. وزارت پروردهی یا سوری دا خویانی اکا بلاف کریا و جه موری و بریین پروردهی این کول پارزگاهان که شاندیا دا خویانی دا جی تاقیز کریا لسروی که یکی جیهاتنا کرن که دوی کارمن دینج بو که چاو دیریا و سرانسار کرنا اسومانی هاتیا ارت کرن لگوری که ریناماین که لنا وندین خا آماده بن که و پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جیب بن و ازمونین که وزارت جهر و هاجی هشیاردا که جه کارمندکی که جه کار خایی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتی کاری ویا یا که جه آلیه ری و بریاوی ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجی ده ای کش بو ده کولینا که سواقیا چه ویدیر یا هندیرین و رقابویا که دخوله یا که بده دا که تدبیرین قانونی او دسپیلانیه ین که پیوستیال دجی ده خاصکارا ورن گلتن. ریبه بریا و گوستنا لپارزگهاد لبراگ هندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامه انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هرمایی از موننده که به ریجه یا پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجده چه جووه یا پشت گره خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که هستن کریا کاریاد گهشتن آوان و بری به ناوندن که ازمونی ده جی بکه.

میوانین کو ما بوان را آخوین پیش راز کرن کو گال نهاج سالن بری اولتر او ری کو بکتر و به هابونا هن خزمتن بنگهین این وکی دور رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هر و حاضر دبونه گیرنگ ده تکیلیا جبو قی کابانی و قیگن پچوک ده و هر وها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین کود داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان کرد.

دنیزی گلی دانا خوزای و راحتیه بمینن. به وی آوائی مخلق آخوا بداوی کر. سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

وفاق آلی کاریه مروی ها ها دست بکه کنشورش ده سال ده هزار یاسته ده دوی که خوابات خارجی نین که دوارین آلی کاریه مروی دن دوستیا پرورده هیا او که ره باستانتیا لکه سوریه جی برداوام دیکه گیشه استانگی انج برشر او که وکی جی جی مزین ترین پرسکره کن که گلی سوریه ده جی که نالیان دی هسپاندن او دی داباری هجمارین کسین کوشی تاشیا و استنگین تفکرهایین جهرنگی آجینگه ها اندامین کو چه بونا او کو بلجه یا جی بونا او مجارین کو استرنگی یا اوهرگلی یا جی تقستونه یا لیبلی جی کو تخمی نیشانددن کو به ده هزاران روشین کو استنگین تفکرهانه او دی بکو او جی هجماره جبر کو کم بونا کو برینداران جی ده هجیا چارده سالان جی شد دیا و هروها جی جبر کو رادانا دوزین کو نویل نین کو جبر کو برنامه شرط و ماینا چه دبونا کو گلگی بیتر بود.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها هجال و دلال بولتان نوچیان گهداری دیگه؟ هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجه رابلوسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریجه آلیه کی کسی نناس و هاتو بود زی و وگراندن و هر دو تکتور جی اکو آدیا انجومن خواجهی و شاریداری باجاری کو سفیر روشلات هره بینه و با آوائه کی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

وزارت پارسنا یا سوریه به هفهنگین لگل پارسنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن توی به آوائی که کرنا به آرمان جاکو به هسکرنا و پشت گرا کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیا لحیا یا کو به صداما قطبونا پران و استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مین سیویل.

وزارت پروردهی یا سوری دا خویانی اکا بلاف کریا و جه موری و بریین پروردهی این کول پارزگاهان گوشان دیا دا خویانی دا جی تا قس کریا لسر وی کو یکی جی هاتنا کرن کو دوی کارمن دینج بو کو چاو دیریا و سرانسار کرنا اسومانی هاتیا ارت کرن لگوری کو رینامین کو لنا وندین خا آماده بن کو پندیا د مجمران دنا کار او رومانین کو ازمانن کو جی ببن او ازمونین کو وزارت جهر و هاجی هشیار دا کو جکار مندکی کو جکار خایی کو ازمونا پشوا بجه ببینا او آنجی بیه کو هجاتی اکا ریویا یا کو جعالی ری و بریاوی ببه به جه کو قبول کرنا نچهیا اونا ونداخا جیده ای کش بو لیکولینا کو سواقیا چه ویدیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیا ین کو پیوستیا لدجی دا خاصکارا ورن گرده. ریو بریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گاندیا که حق و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامه انگیشتی که شهادت انگیشتی که سرانساری هریمایی از موننده که به ریجه یا پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجده چچووه یا پشت گره یا خانده کارین و کم کرینا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که حسن کریا کاریا ده گهشتن آوان و بری به ناوندین کو ازمونی ده جی بکه.

دارگهی سینوریا که سلیمای بابل از سلیما که چون هاتنا روایا که پر هلنگیا لدرگهی سینوری روژن که لساطا پینجان سبهی حتا نهی که سبهی جدی رو که ایرو و بیوجی هاتیه دخویان یکادن هاتیه روستاندن او یک شیش بر که دست بکرنا که خواباتن آلیه ترکیین کش بو را کرنا پوکن کو ماینان لسر کوریه دناورا هر دو درگهان داد وکی کو آمادا کاریه کاش بو و کرنا ریه کانویا کو تیبتی جش بو باجر کاشیه جی بازرگانیه سروکه کومتیا کو برسیف دانیال از گل پارزگاه دی رزوره فایز کو عباسش برکو بلند بونا آستا آوه چمی فوراته 20,504 کدومنا زیبیان چاندنیه لی 17 داوران زرار دیتنه بالیوز ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات این خواب بردوام تکنش بو که آوا کرنا تکیلین آبوریه که به هستر و دودو ماده تره که دناف برا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی و گهرتنا لسر رده که برچاو بیه و دناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگه ها کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه ده سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا دایین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هجیری جیا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ایم پیک بینه

سرپیدوین بنگهین اوین هری گرینگ انتقلداری اکتیف کرنا خزمتن گشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکت سریک و آوه. او خب تاندنانان پشخانه یان نوجن کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

بشک جنی قاشن هیسان کنا و گرا بو مالین خوا بچار سرکنا پرسکنکین ماینین بجاهیین لهن گندان هاتنا چاندن.

لکولینا مکانیزمای به باندور جبر آگرنا و آنومسوگر کرنا اولهیا کسین کوفد گرین جهاد و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا ولگنا برای گهین لشکری جگندان دا کنشته جهان به اولهی و گرن مال و زوین خواهد آخفتن.

دمو وبرش وقهدر ما أزيز ودلال إيرو أمبورا برنامايا سوريا ددلي ديرو كدا وأجوليان بورما ريا راديو دلال وخلق مايا إيرو لساري جينج تيين أبي دين شاندي أو هونري لباريس كها هلبي باريس كها هلبي للسوري قلق جالك ينشاندي وهونيري ينجرينج دهوينة كو يك جيهاني جاندي ين باريس كها تهزباندل ولسر جالك ينشاندي وهونيري ین پاریسگاه هلوی چند آگاهی برفره هنه. یا یکم وک فستیوال چاندی، وک مهرجانا چاندی او هونری یا هلوی. فستیوالا چاندی او هونری یا هلوی یک جگرنگ تیرین فستیوال چاندی رو سوریه دیده. او شاهده بجداری بونا گلک هنرمندان نیونی بیسکاران او رمشن بیرین چه چار آلیان جیهانه یه. او فستیوال هر سال باجار هلبه دل دار خستن. او گلک بویرین چاندی او هنری دهوینه. وقت پیشاندان شانوی او کنسرا او پیشنگه هنری.

çalıkin çendi vek seminerin çandı. Lehelebe gellek seminerin çandı umajarin jurev jurev ve dehevine. Tene ludab xistine vek veja o dirok o honer. Ode seni merende şahidi ya vejdari buna gellek nivizkar. او روشن بیریان جه چار آلین جیهانی ده دیکرین و او در فتکا اشبو دانو ستاندنا چاندی او روشن بیری دیده او بیشان دانو شانویه هلب مزوانی ها گلک بیشان دانو شانویه دیکه کوبر همین جوره جوره این شانوی پیشکشی دیکن وک کومیدی او دراما او پیشندان این شانوی شهیدی ها بشداری بونا گلک هنرمند این شانوی اینجی چار جیانه او فرسنده که پیشکشی دیکن که هن هنرین پرفرومانس خاش دیکن سله هله به گله کنسرین دین داخستین او جوره این موزیک پیشکشی دیکن مینا موزیکا کلاکسیکی و موزیکا عربی دو کنسران ده گله هنرمندین موزیکشی چار آلین جیهانه بشداری دیبین و او فرسنده که پیشکشی موزیک دیکه سازی این چندی پرتوکخانه یا نشتیمانی پرتوکخانه یا نشتیمانی لحله به یک جیگرینگ تیرین سازه این چندی به سوریه تدیتین و او بر هوا ککم مزین و پرتوکا او دست نیوستانی کم کم دهوینا و پرتوکخانه یا نتوی یا خزمتین خوابش کشی لکولینار و خاندکاران او کسین گو به چنده و زانستیره القادر اندکه او موزخانه یا نشتیمانی یا هلبه موزخانه یا نشتیمانی یا هلبه یک شکرین تیرون موزخانه یا سوریه تدیدن او کمکم از انجی بر همه او بر همین هونری این کو دیروکی او چانده هلبه رادگینه او کو بده همینه او موزخانه یا درفه تدیده میوانان کل سرمیراتا چانده یا هلبه او دیروکاوی یا کیفنار فیر ببین او دن داوی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جلو دلال بولتان نوچیان گهداری دیگه؟ هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجر ابروسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و وگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو من خواجهی و شاری داری باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوائی یکی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

Yekim Wezareta Parastina ya Sûriyê be hevhangiyên li gel parastina sivil karên danîna blokên ku çeman tûyî bi awayekî kirine bi armanca ku li hezkirina û piştgirakirina pira Elko Eşfariya li Dêrzorê piştî rûdania lehaya ya ku li sedema qutbûna piran û astengî kirina ku cihatû buna welatiyên me yên sivil. وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تا قیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمن دینج بو که چاو دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که ریناماین که لنا وندین خواه آماده بن که و پندیا ده مجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جیبه بن و ازمونین که وزارت جهر و هاجه هشیار دا که جه کارمندکی که جه کار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که ریویا یا که جه آلیه ری و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا وندا خاجی ده ای کش بو لیک هولینا کو سواقیا چه ویدیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بدا دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیا ین کو پیوستیا لدجی دا خاسکارا ورن گرده. ریوبریا و گوستنا لپارزگهاد لبیرا گهاندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنمای انگیشتی که شهادت انگیشتی یکو سرانساری هریمایی از مونین ده که به ریجای پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجل چچووه یا پشت گره خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی ده ده که حسن کریا کاریا ده گهیشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

میوانین کو ما بوان را آخوین پیش راز کرن کو گل نها جسالن بری اولتر او ری کو بیکتره و به هابونا هن خزمتن بنگهین این وکی دوری رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هرو هازی دبونه گیرنگ ده ته گلیا جبو قی کابانی و قیقین پچوک ده و هروها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گولی ده جوین کود داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان کرد.

دنیزی که لیدانا خوزای و رحاتیه بمینن به وی آوائی مخلق آخوا بداوی کر سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچە بزمانی کوردی هنها جلو دلال بولتا نوچە یان گهداری دیگه. هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجه رابروسه ده که تکتورین که چاندنیین که بریج آلیه کی کسی نناس و هاتو بود زی و مگراندن و هر دو تکتور جی اکو آدیا انجومن خواجهی و شالیداری باجاری که سفیر رو جلت هره بینه و با آوائه کی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

تیم وزارت پارسنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پارسنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن توی به آوائی که کرنا به آرمانجا کو به هسکرنا و پشت گره کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیا لحیا یا کو استداما قطبونا پرانو استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانی اکا بلاف کریا و جه موری و بریین پروردهی این کول پارزگاهان گوشاندیا دا خویانی دا جی تا قیز کریا لسروی کو یکی جیهاتونا کرن کو دوی کارمن دینج بو کو چاو دیریا و سرانسار کرنا اسومانیا هاتیا ارت کرن لگوری کو ریناماین کو لنا وندین خوا آماده بن کو و پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین کو ازمانن کو جیب بن و ازمونین کو وزارت جهر و هاجی هشیار دا کو جکار مندکی کو جکار خایی کو ازمونا پشوا بجه ببینا و آنجی بیه کو هجاتی اکا ریویا یا کو جعالی ری و بریاوی ببا به جه کو قبول کرنا نچهیا اونا ونده خاجی ده ای کش بو لیک هولینا کو سواقیا چوی دیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیه ین کو پیوستیا لدجی دا خاسکارا ورن گرده ریو بریا و گوستنا لپارزگاه دلبیرا گاندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامه انگیشتی که شهادت انگیشتی که سرانساری هریمایی از موننده که به ریجه یا پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجده چچووه یا پشت گره خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که حسن کریا کاریاد گهشتناوان و بری به ناوندین کو ازمونی ده جی بکه.

دارگهی سینوری اکو سلیمای بابل سلیما کو کو چون هاتنا روایا کو پر هلنگیا لی درگهی سینوری روژن کو لسا تا پینجان سبهی حتا نهی کو سبهی جدی رو کا ایرو بابی و جی هاتیا دخویانی کادن هاتیا روستاندن او یک جیج بر کو دست بکرنا کو خواباتن آلی ترگیین کش بو را کرنا پوکن کو مایونان لسر کو ریه دناورا هر دو درگهان داد وکی کو آمادا کاری اکاش بو و کرنا ری اکا نویا کو تیبتی جش بو باجر کاشی اجی بازرگانیه. سروکه کومتیا کو برسیف دانیا لیزگیل پارزگاه دی رزوره فایز کو عباس شبرکو بلند بونا آستا آوی چمی فوراته 20,504 کو دومنا زیبیان چاندنیه لی 17 دا وران زرار دیتنه. بالیوز ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات انخوا بردوام دکنش بو که آوا کرنا تکیلین آبوریه که به هستر و دو دو ماده تره که دناف برا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی و گهرتنا لسر ارده که برچاو بیه و دناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه. ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه ده سالا بوری ده جیده همه والاتی آلمانیش بو کو سه سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا دایین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هر جیره جیا هری مزن جی کسین کو بونه کو همان والاتی ام پیک بینه.

سلاو ورش قهدر المهجة ودلال أم دو برنامي عبر قافي المن باجر كجوليانا بورما بريا راديو دلال وخلق ما يقيرو لسر قندية شونية ورم بهفرة وي قندي وديرو كاوي قندي ناصبكي أو قندا چنا عبدارة ورفو آتا تيوي قندي چنا قندية شونية جا آري جهو أردن قريبا قندية شونية لفچايا بلبليكو لو كانتونا افريني دي كيبا ولكن داواري باكوري هلبي كو قندي اشوني دي كيبا او بقاسي ده هتا بازده كيلومتري لنا اوان دا باجاري افريني دورا و قند لسه هريمه كاچيايا و بقابين چانديني ينكو برهم داريا و دور بشكريا و اصلا ناوي قندي اشوني دي كو باوار كرين كو ناوي اشوني اللي بيبا كوردي اشون انجي اشونا در کتیا کوتی و تایا هیلی آنجی جهی کو هیلی ناتلی تی جه کرن و او دبکو آواهی کف نشوبی یک گند آنجی شوازا جیان آوی کو ساده و خوزایی نشانده ده و گندی اشونی جالی دیروک به سردمی کبنار گندی شاهی تاکلک سردمی دیروکی کریا و دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شوبی وانجی سردمی کو وکی دیر او خرابیین کفنار او درد که به ورندیته او سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی او چند آویجی پشتی بلاوونا اسلامی لحرمای جور بویه او سردمین عثمانی گند بشکی جکو امپراتوری عثمانی بو کو کارکتر اکا گندواری پارستی ها کو به چندینی آفک و گریدای بو او چند جی گند خودی چند اکا گندواری یا کوره او کردی و نشته جهیوی جی به عادت و کم نشو بین کردی به گری داینه و نشته جهی گندی اشونی جی که کردن و هم عربن و هم کردن یزیدینه یون جی بناوکیدن تیناس کرن زردشتینه و نشته جهی به که زرافایا که کردی یا جوداد آخفن و که تنیش بو هریمایی تایبته و ججن کردی این کم نشو بی یه نوکی نوروزی و جبلی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن.

خانی گوندیه شونه، هجمار راستی یا جخانی لگوند، اشونه نایزانی، لگوند جی کنجک چاندا تاخین، کنشت جهبونه پیکتی، او دندگین کو نفوسین لگوری هرمایی، او شرط و مرجن هیاکو دوگو هیرا، او دو سال داویده، گوند جگر لگو هرتنا کو باندور بیه، وک کچ بریه اجبر کو روشا روحیه، کو بیه سرزما گو هرتنه دو نفوسه ده، او جهن دیروکی و آرکولوژیک دیر این کو کبنار این کو دیروکاوان ودگره سرزما بزانسی و خرابه این رومانی این کو در دورا گنتی ندیتی او کو در تفرین لچیای این در دورا دبه کو دبه گو گورستان این دیروکی آنجی خرابای این کبنار هبه او نشته جهن گنجی نشته جهن آشونه کرده کو به عادتن خاکیب نشوپین کردین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشان دکن بزانی گوند جبو دبارا خاجی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونن او گرم او رزان او سبزایان او هبین هش برژی وک میز او نوک او گرم لیهنک مالبجی خودان کرنا پازو ساوالان خودان دکن او هاجی خدا کرنا کو آلا جنو کی پیزو بزران. او گند به هل برینا زیتا کو زیتونا یا کو ده ناغنای هری باشه این هری میجی کو ده هسپان زین و ناغ داره او جبر کو جی کو گنده کلی ده فرکا چیاییه او دیمن نویجی بیچیایی و گلین در دوره کو بی هیوان دانیاره کو او یک جی اجبو کو میوانی کو آرامی خوزایی تدبیر دکن او جهه که ایداله او جهالی چاندو زانستا کو دیرو کوی گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران او بیشیشکان او درمان سازان او خانده کارین زانستی کو او خانده کارم باور نمایا کو بیره هنه او خانده کار جور بجور کو توی گوندی ده هنه اولی بر ام گیشتن دا بیا خلکم ایا ایرو که اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و ام هی بیدارن خونده که بخاشی ده بمینه

خلق ما ایرو لسری خست ما ایهای ایکو دسدو بستو هشت کورسی ایکو بر بر بازی آلکتریکی و بر آبی اسطوری قربانیان شرکیا و فقط آلکاریا برویا ترکیه ایهای

سال 2011 ده حتی سال 2024 نجی پلین اندام خواهون داکیر نه و 228 کرسه این که بر پرواز این کن الکتریکی لسوریه یجی بلاف کیر نه ایدلی به حاطیا که به اکانی ارمانج دکجی که استنگی قربانی شهر بکر آلین جیان آخا یا روشا به آوائی که سرب خارتی را بردوام بکر او نیریا ای ها های یا لسوری همزی که دن چارکجی همزی دن چار روشا دشمی که بیس پینجی ای گولانه دوده خویا نیه که ده کش بو آجانسا که آنادوله یا ترکیه دیار گریه که اسمی کرنا کسین که هاوجو داریا لسر که بینگهیا که خباطا که هرگریه او بکر دوسیون لگل سازی انهرمی هاتیه گره چار کود زانینا کو پشتی کو لیکو لینکرنا را پولیوان این کو بجیشکی کورسین الیکتریکی گهاندن دستو دوستو هشک سانجی استمدار او کو ها گوتیه امی خوابادن خیلی مروفی بریاداریا بس اسرارا کو بردوام دیکن حتی کو هموی استنگی نهری مایی به تمامی جهولی را بی او کاسوس کنه جیج آریتی کشنه یا کو ایروژی به وره گرتن او دین چرجی دیگست گیره که هم والاتی ناستن گیره که دیدن شرط و مرشن شرج بو که ساز بونا و شیانا تکوشینا ای رو به و گرتن آفان کورسه یه میپرفازی ها الکتریکی در فتاوان جی چه بویه که بیه که گیرد بونا که به کسی بدن جیهاتیه بینه و جا آلی خواه جی محمد ادنان شوشو یکو ده سال ده در پازده ده جید ده ورا که خورته یا روش لطل گود دواری شامه بینین دار بو و ده انجامه ده جی که توشی که بلا جیانی بیشه لاله بهاد بو که ده زمانی که به سیاسه یا که سایا که پرسه یا بر پرفازی یا این که ورگرتینا تفگراوی جی و ها جی حسن تار بویا و سپاسی یا هر کسی جی که پشتگره یادای وی کریه

وفاقا آلی کاریه مروی ها ها دست بکه کمشو اشد سال ده هزار یاسته ده دوی که خوابات خارجی نین که دوارن آلی کاری مروی دن دوستیا پروردهی ها او که ره با استانتیا لکو سوریه جی بردوام دیکه گیشه استانگی انج برشر و که وکی جی جی مزین ترین پرسکره کن که گلی سوریه ده جی که نالیان تی هسپاندن او دا باری هجمارین کسین کوجی تاشیه و استنگین تفکرهایین جهرنگی آجین گه ها اندامین کو چه بونا او کو بلجه یجی بونا او مجاین کو استرنگی آهورگلی یجی تقستونه یا لیبل یجی کو تخمین نشان دادن کو به ده هزاران روشن کو استنگین تفکرهانه او دبه کو اوجی هجمار اجبر کو کم بونا کو برینداران جه ده هجیا چارده سالان جی شد دیا و هروها جی جبرکو رادانا دوزین که نویل این که جبرکو برنامه شرط و ماینا چه دبونا که گلگی بیتر با.

لبر ام گشتن داوی خلق اما یا ایرو و اجولیانا بورابو بریا رادیو دلال گلگ اسپاس شبوک احتر کرنو اما و هر تم خوندک فخاشی ده ببینید.

راشت هیوی و چند ستیرکا بسینگا خواب دالقان دگو نخوا گلک خمان پشتی تاریه وی ببیرونی وی هرن او کلی تیگران لی من دخوز شوی بپرسم گلوی دوم که حتا کنگی اف دم و دوران کتا ناف برا منو شوی دا عور نرشو تاری و دست پید گر دبو طیروک و باران من باند گره شوی شوی شوی شوی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتانو چیان گهداری دیگه؟ هیز ناولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجر ابروسی دکو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلیه کی کسی نناس و هاتو بود زی و وگراندنو هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو منا خواجهی و شاریداری باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوائی کی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

وكيل من وزارتا بارسنا يا سوريا به هفهنجيين لجل بارسنا سيفل كارين دانينا بلوكين كوچه من طيب آوائكي كرنا بأرمانجا كو بحس كرنا و پشت گرا كرنا پرا الكو اشفاريا لدير زوري پشتی رو دانيا لحيايا كو لستداما قطبونا پرانو استنگي كرنا كو جهاتو بنا والاتيين مايين سيفل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمندین جبو که چاو دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لناوندین خواه آماده بین که و پندیا ده مجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جیبه بین و ازمونین که وزارت جهر و هاجه هشیار دا که جه کارمندکی که جه کار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که روایا یا که جه آلیه ره و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچهیا اونا ونده خاجی ده ای کش بو لیک هولینا کو سواقیا چوی دیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیه این کو پیویستیال دجی ده خاصکارا ورن گرده ریوه بریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گاندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتی یکو سرانساری هریمایی از مونین ده که به ریجای پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجل چچووی پشت گره خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی ده دا که هستن کریا کاریاد گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟ هنه هج جلو دلال بولتانو چیان گهداری دیگه؟ هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجر ابروسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلیه کی کسی نناس ده هاتو بود زی و مگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجومن خواجهی و شاریداری باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوائه کی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

وزارت پارسنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پارسنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن طیب آوائی کی کرنا به آرمان جاکو به حس کرنا و پشت گرا کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیار لحیا یا کو استداما قطبونا پران و استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتونا کرن که دوی کارمندین جبو که چاو دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لناوندین خواه آماده بین که پندیا دمجمیران دنا کار او رومنین که ازمانن که جیب بین و ازمونین که وزارت جهر و هاجی هشیاردا که جکار مندکی که جکار خواهی که ازمونا پشو بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که ریویا یا که جعالیه ری و بریاوی ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خواهی ده ای کش بو لیکو لینا کو سواقیا چوی دیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیا ین کو پیوستیا لدجی دا خاصکارا ورن گرده ری و بریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گاندیا که حقی و گوستنا نفخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هریمایی از موننده که به ریجای پینجیج سدی هاتیه کم کرین و بریا رجده چچووه یا پشت گره خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که حسن کریا کاریاده گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

دارگهی سینوریا که سلیمای بابل از سلیما که چون هاتنا روایا که پر هلنگیا لدرگهی سینوری روژن که لساطا پینجان سبهی حتا نهی که سبهی جدی رو که ایرو و بیوجی هاتیه دخویان یکادن هاتیه روستاندن او یک شیج بر که دست بکرنا که خواباتن آلیه ترکیین کش بو را کرنا پوکن که مایونان لسر کوریه دناورا هر دو درگهان داد وکی که آمده کاریه که جبو و کرناریه که نویه که تیبتی جش بو باشر کاشیه جی بازرگانیه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتان نوچهان گهداری دیگه؟ هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجر ابروسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلی یکی کسی نماس و هاتو بود زی و وگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجرومن خواجهی و شالیداری باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوائی یکی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

تیم وزارت پرستنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پرستنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن توی به آوائی که کرنا به آرمانجا کو به هسکرنا و پشتگرا کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیا لحیایا کو به صداما قطبونا پرانو استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمندین جبو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لنا وندین خواه آماده بن که و پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جیب بن و ازمونین که وزارت جهروها جهش یاردا که جکارمندکی که جکار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که رویا یا که جعالیه ری و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجی ده ای کش بو لیک و لینا کو سواقیا چه ویدیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیه ین کو پیوستیا لدجی دا خاصکارا ورن گرده ریو بریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گهاندیا که حقی و گوستنا نفخاییش بو که خانده کارین باورنامه انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هریمایی از موننده که به ریجای پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجل چطرووی پشتگره خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که حسن کریا کاریاد گهشتناوان و بری به ناوندین کو ازمونی دجی بکه.

اوكي كوماتي ياكو برسي في دانيا لازم لفارس قهادي رزوري فايز كو عباس شبركو بلندبونا آستا آوي چمي فوراتي بيست هزارو سبين سدو سو چاركو دومنا زيبيان چاندنيه لهفده دا وران زرار ديتنا بالیوز ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات این خواب بردوام تکنش بو که آبا کرنا تکلین آبوری یکو به هستر او دو دو مادی تره که دی ناف برا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی و گو هرتنا لسر رده که برچاو بیه او دی ناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو استراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه دی سالا بورگ ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینست کزن هاتیه دایین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هر جیره جیا هری مزن جی کسین کو بونه کو همان والاتی ایم پیک بینه

کدان مروبا خملاجیانیه بدوبونا خوازای و پاکی اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیز و بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشری همبری زنده کتکارانه.

گشتن داویه خلکه ما یا ایرو که اجولیه رو بوره بو بریاره دیو دلال و گله کس باز جبو که هدر کرناوه و هرتم هنده که فخاشیده ببینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتا نوچایان گهداری دیگه. هیز نولیکاریا هندرلی ریو بری اولیکاریا هری میجر ابروسی دکو

Kim mazarata parasına ya Suriye be hafhangi yen legal parasına sivil karen danina bloken ko çaman tıyı be avay kikirna be armanca ku be heskirna o pişt gira kirna pra elko eşfari ya lider zore pişti ru danya lahaya ya ku listadama kutubuna pranu astengi kirna ku cihatubuna valat yenmeyen sivil. وزارت پروردهی یا سوری دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی یین که لپارزگاهان گوشاندیه دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروی که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمن دینج بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لنا وندین خواه آماده بن که و پندیا د مجمران دنا کار او رومانین که ازمانن که جی ببن و ازمونین که وزارت جهر و هاجی هشیار دا که جه کارمندکی که جه کار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتی کاری ویا یا که جه آلیه ره و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجی ده ای کش بو لیک هولینا که سواقیا چه ویدیریا هندیرین و رقابویا که دخولیا که بده دا که تدبیرین قانونی او دسپیلانیه ین که پیوستیا لدجی ده خاصکارا ورن گرده. ریو بریا و گوستنا لپارزگاه لبراگ هندیا که حقی و گوستنا نفخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتی که سرانساری هریمایی از مونین ده که به ریجای پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجده چه جووی پشت گره خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی ده دا که هستن کریا کاریا ده گهشتن آوان و بری به ناوندن که ازمونی ده جی بکه.

بال یوز ترکیه لشامی نوح یلماز ام خوابات انخا بردوام دکنش بو که آوا کرنا تیکیلین آبوریه که به هستر و دودو مادی تره که دین آفبرا ترکیه و سوریه ده ده سردمین پیش ده جی و گو هرتنا لسر رده که برچاو بیه و دین آفبرا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که به راستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه.

ریتورس لسرکو زارکو نیوزگاه کو استراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه دی سالا بورگ ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا دایین سوریش بو سالا پینجه مین لسرکو هر جیریجه یا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ایم پیک بینه.

گهدارن هیجا دبول تنیات اندروستیا ایروده امی مجارک گرین کوبوی پیشینی یک سرکه یا جیهانی رونی بکن تندروستیا درونی پیشکفتنین هری داوید ویواری دنه چنه لبنده بند.

د سالین داویده گوهرت نک رادیکال د آوای کو تندرستیا درونی تیده دیتن چه بویه او ایدی وکم جارک دویمی نای حسواندن لی بلی وکی بشک یا گرتیا تندرستیا کشیده حسواندن

خستنا تندرستی یا جیهانی دست بشخاره این نوجه و برفرح کرنا خزمت تندرستی یا درونی دناوندن لینیرینا سرطایی دراغاندن. با آرمان جاکو پرادنا ورا هوجداری و درمان کرنیده. نمازل والاتن کم دهات وره را کرنیده.

انجام پرسپکتیو پیشلوجی تبی وان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لبل میلا جیهانی یا ایروین پیشرازگه کو و برهنانا تندرستیا درونی و برهنانا کل هل برینو آشتی و جواکیه.

چه پایین کوسان پیشلی کلینر سر ترابه یا گنتیکی و نخاشینگیانی زده ببن تندرستی ها درونی نلوکسه لی مافکه بینگه هینه جبو هر کسی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتانو چیان گهداری دیگه؟ هیز نولیکاریا هندرلی و بری اولیکاریا هری میجر ابروسی دو کو تکتور اینکو چاندنی اینکو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و بگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو من خواجه یا و شاری داریا باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوا یکی فرمی رادستیا هر دو سازیان هاتیه کرند.

تیم وزارت پارسنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پارسنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن توی به آوائی که کرنا به آرمانجا کو به هسکرنا و پشت گره کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیا لحیایا کو به صداما قطبونا پران و استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتونا کرن که دوی کارمن دینج بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لناوندین خواه آماده بین که و پندیا دمجمیراندنا کار او رومنین که ازمانن که جیب بین و ازمونین که وزارت جهر و هاجی هشیاردا که جکارمندکی که جکار خواهی که ازمونا پشو بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که روایه یا که جعالیه ری و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجیده ای کش بو لیک هولینا کو سواقیا چه ویدیریا هندیرین و رقابویا کو دخوله یا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیه ین کو پیوستیا لدجی دا خاسکارا ورن گرده ریو بریا و گوستنا لپارزگهاد لبیرا گهاندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتی که سرانساری هریمایی از موننده که به ریجای پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا راجد چچووی پشت گره خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که هستن کریا کاریاد گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

دارگهی سینوریا که سلیمه بابل از سلیمه که چون هاتنا روایا که پر هلنگی آل درگهی سینوری روژن که لساعتا پینجان سبهی حتا نهی که سبهی جدی رو که ایرو و بیوجی هاتیه دخویان یکادن هاتیه روستاندن او یک شیج بر که دست بکرنا که خواباتن آلیه ترکیین کش بو را کرنا پوکن که مایونان لسر که ریه دناورا هر دو درگهان داد وکی که آمده کاری اکا جبو و کرنا ری اکا نویا که تیبتی جش بو باجر کاشیه جی بازرگانیه.

روکی کومتیا کو برسی دانیا لز گل پارس گه هادی رزوره فایز کو عباس جبر کو بلند بونا آستا آوی چمی فوراته ایست هزار و سپین سدو سو چار کو دومنا زیبیان چاندنیه لی هفده دا وران زرار دیتنه بالیوز ترکیه لشام نوح یلماز ام خوابات انخوا بردوام دکنش بو که آوا کرنا تکیلین آبوری یکو به هستر و دو دو مادی تره که دی ناف برا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی و گو هرتنا لسر رده که برچاو بیه و دی ناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که به راستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه ریتورس لسر کو زاره کو نیوزگاه کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه ده سالا بوری ده جیده همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینست کزن هاتیا داین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هر جیره جیا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ام پیک بینه

ژواکە سیڤیلێن کۆڕوپایێ بێکتێ و ناوەندابێژی سەرەکە لە باژارە کۆنالێکۆیێ لە ئەڵمانیایێ ژی لە گەلێک وڵاتیێن ئۆروپایێ شاخانوێژی هەنە میلاد ئەردۆغان دەکەسگریە کو ئاڤاک وەستنا سۆڤیێژی ژبوو وڵاتیەکە بەهێزە و براکۆ شیرانیا ترکیێ ژی ناتەنێکۆ سەرکەوتنەکە ژبوو سۆڤیێ بە ده همون دمیده جی که به سب کفتنا که و جامدنا که مرو وحیه جی اوه که ریشان یادایا که او جی هشته کانونه که پیشین یا ساده هزر وستو پینجام بر بجی که دیروگا رو خاندنا ریجی ما رو خاندنا جی و که هشمندین امدکارین جبو سوریه جی چبکن و بخابتن اردوغان دیار کریه جی که او دیگز کریه که او دفستان سوریش بولا پکی بهیزه او که افسر داناجی دیده بکو سدامکو به هاندنا دسته دوستانیا ترکیش بو هله بی او برنگنیه که لزیسته را و آویدنا گابین هیگو اندریتی او براتی آمنجی به سوریه جی که او ناشب بکو جدشتگی سروک دستایی ریبریا و فقاکو نیشان دانه امزانستی او پس نپرواندیا براتیا او که هست کنیی کدنا برا هر دوالت انگله که سوگه ده جی که ده گوتیه او براتیا ما یه بی سوریه را جی که ناش شبه جدشتگی و ام بحسین که براتیا که فرمواتیه یه که تنه ده که اخافتنا اخافتنا که بدرو که را انجی که دیپلوماسیه ده هیا ناکن او ایتری شروع وکریا و گوتیه ام لیورو به راستی آخا وکی دمالا خاده جوی هستگین او میناب که ام جی دز استانبوله چی بونا بورسایی این که واجاره که پر نیزیگ مه او دما ام جی استانبوله دی چن که سوکا بیا که سریایی آبونا سیا که کونه یه و ترکیه جی ان جی دی چن که سرمخاندینه او بورخایی آ که جی بویه که و ام جی که همان هستی هستیکن جبر که دلیما به هفره جی لیده ده و اردوغان جی دست نشان کریا که ترکی یک جوان جی ولاتیه نیکو مور هریا خاجی لست سال 21 دایه او جیهان جی ولاتیه که ناوندیه

queria dar uma mão, queria te beijar. Quando de me queda coxere, resenda sem jihane, bertom de que é que o cugo retineca, de cuide job da riania, charstane da de chileba, rola teque de vigo restreira da jico, gela gringa, o jubeco barbaria que vejo de turque, de rostnaco, netane reza. خیاکو خوریا به هزدی که ده همان دمیده جیش بوکو پشوتون استقرارا و هزین همو والاتیان بر یاریاش بوده بروانکو هف باندی این ویجاندن مرو واهیه ده و ده همان روشتوانی که هرمیی که ده چاندامه یا هف بارهیه جی بخبته و ده چرچوه یکی ده جی ده که به ویلار که اردوغان دیسانیا دایا که رکیتیا دموکراتیین که نوناتویه که چالکی ارگنیزه کریه که کمبونا کسین که مشالیا ایبینی و جاندناجی هلدگیره.

هاتن بالیوزا و پاریس گاری جالی خواهکو بالیوزا ترکیه لشامی نوهای الماز کو دیار کریا کو هیلی بی دا کو دیدمین کو شریدش بو اریشین مازن کو کشتنا کو ده همان دمیده جی او در باریا کو سرکفتنا کو جی جی دست بی کریا و ویجی کو آنیا زمان کو وکی چاوا ویجی دمین لجم کو بریاریا خوابونه و ایرو جی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها هجرال دلال بولتان و چیان گه داریدی که؟ هزن اولیکاریا هندرلر و بری اولیکاریا هره میجر ابروسی ده که تکتورین که چاندنیین که بریج آلیه کی کسی نناس و هاتو بود زی و مگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجومن خواجهی و شاریداری باجاری که سفیر رجلت هره بینه و با آوائی کی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

Kim Wezareta Parasına ya Suriye be hafhangiyen legal parasına sivil karen danina blokin ko çeman tıyı be avaya kikirna be armanca ku be heskirna o pişt gira kirna pra elko eşfariya le der zore pişti ru danya lehaya ya ku istedama kutubuna pranu astengi kirna ku cihatu buna valatiyen meyyen sivil. وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تا قس کریه لسروه که یکی جهاتونا کرن که دوه کارمن دینج بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایان که لناوندین خواه آماده بن که پندیا د مجمران دنا کار او رومانین کو ازمانن کو جی ببن او ازمونن کو وزارت جهر و هاجی هشیار دا کو جکار مندکی کو جکار خایی کو ازمونا پشوا بجه ببینا او آنجی بیا کو هجاتی اکا روایا یا کو جعالی ری و بریاوی ببا به جه کو قبول کرنا نچهیا او ناوند خاجی ده ای کو جبو لیکولینا کو سواقیا چویدیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بدا دا کو تدبیرین قانونی و دسپیلانیا ین کو پیوستیا لدجی دا خاسکارا ورن گرده. ریوبریا و گوستنا لپارزگاه لبرا گاندیا که حقی و گوستنا نفخاییش بو که خانده کارین باورنامه انگیشتی که شهادت انگیشتی که سرانساری هرمایی از موننده که به ریجای پینجی جسدی هاتیه کم کرن و بریا راجد چچووه یا پشت گره خانده کارن و کم کرن آبری بوریا لسر مال وانده جیتی دادا که هستن کریا کاریاد گهشتن آوان و بری به ناوندین کو ازمونی ده جی بکه.

که کومتیا کو برسیف دانیال از گینه پارزگاه دی رزوره فایز کو عباسش برکو بلند بونا آستا آوی چمی فوراته 20,504 کدومنا زیبیان چاندنیه لی 17 دا وران زرار دیتنه. بالیوز ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات انخا بردوام دکنش بو که آوا کرنا تیکیلین آبوریه که به هستر و دو دو ماده تره که دی نافبرا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی و گو هرتنا لسر رده که برچاو بیه و دی نافبرا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که به راستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه. ریتورس لسر کو زاره کو نیوزگاه کو استراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه دی سالا بوری ده جه ده همه والاتی آلمانیش بو کو سه سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا دایین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هفجیره جه هری مزن جه کسین کو بونه کو همان والاتی ایم پیک بینه.

مو بابا شو خوش بگهدر مخاشاوی ستو دلال ایرو برنامه اما لسر هلمستان و از جولیان بورما ریاراتیو دلال او خلقه مایا ایرو لسر هلمستانی سالمی اسن ورم به هفره وی هلمستانی نوس بکن او گهداری هلبستی وی بکن سالمی اسن و او هلبستانه که کرده که دسن لحظر نسد و نو دودو دیانده لباجار سرطه هاتیه دینه و او خان رکر او چکره ادبتیا یا هر وها لسر خواباتا ورگرانیا او هلبسته به تمامی خبت خبت دکه و هنجی لسرده دیجی او ده ترجوفه یا چند واده بتیا کردی ده بردوامه او خاندنا او پرورده یا وی هلبسوانی هلبسوان سالمی هستن ده ساله ده هزار و چارده ده جه زانگویا سرده بشا پروردهیه مزون بیه او پاشه جی خاندن آخا یا مصادریه لزانگویا مردینه ارکوپولیا لبشا زمانو چانده کردی بل دوام کریه او جه آلی خواباتن ادبی که ده ساله ده هزار و چارده ده هلبستی خایاله بورنمایا کجاکان خاری او کارگین خوش بخاری ره بخاره ره دا و بوه پیگلی ها خلاط سایکم او یارشا هلبستی آرانجی ها آری ورگرد و او پنگه با ویش خانه یا آران ساله او یالانانا وشان کر و هلبست او ورگریناوی لکو وران کردی حتا و شامدین او بشتاری چند چالکیان ادبیتیا لی هره میه کوی گریه

پیشتنداویه خلقم یا ایرو خوه جولیانه بوره بوم بریاره دیو دلال و بندامه من هیا خلقه کدن و هلوسته کدن و گلک سپاس جبو که در کرناوه و امهی بینا هند خیر و خاشیه دبن.

باش و خوش به گهدار ما خوشویست دلال ایرو برنامه ما هم کل سر افرینه چی زانن اجولیانا بورما بریا رادیو دلال او خلک ما یا ایرو لسر گری انداری بشا دویمینه ورم به هفره دیرو کاوی گری یک کفنا رو بالکش نخست بگیم.

سالایه که بری زای نیده لیکوینک وانکو پرچوان سیاکو هرگولی فا به زمان هیتی تیج هزار یکا بری زای نیده و وینه یکا نیراکیه یکو خودیه اشیره تا با قالفیه کو شرشتی او کو بن آخا گر دانیه کو اندام شانده لیکورینان دکتر ابو کو از فرد بشه سردانی این کو پرستگاه ها ام داره هزدی کن کو زانه بین کو او خودیه که کو افرستگاه ها کجه حاطیه آوا کره او کی بو دیم خوابه کو برگه یال در دوراوی پرسیشی نه حاطیه دیته لی بله هبونا پوتینا کو شیرینا به بسکال برکو داری بارگه ها درگه ها او کو در دوراجی پرسکه ها او گو منجی نه هاتی نکو او جی پرسکه ها که جه مدل ها که آبا کرنا گلی

پرازیابه و او یکاشی او کرنا پرگستا کوفاتی گرینا دما بری که وک سالا هزار دستد بری زانی دیانجی چاخه ها بو دولتا هتی تیان او یا کوجی هین وی یکی دوباتی که و او که پرسکه هاجی آلالا خایا که سرکه کوجی دمین داو یا که قرلاتی آلالا خاجی وک سالا هزار سسد و چلو هفتا هیا سالا هزار دستد هشتی و سسیا بری زانی ده هاتی دیتی و او جی بپوتین که شیران بالاستو جی هاتی بون که فلدوره کرن لی نموده داینا هری که کبنار جوان پوتان را لبر درگه باجارا که قرماشی جوجارا بروسی جیها بویا نافدار بون و بنده که لسرده ما بزانتی لدورا که پارسگاه هات بو آبا کرنجی لی سر بنده که سر سرده من که گره که هاتی آبا کرن و پرگستی که بکبرین رش هاتی آبا کرن و به نقشن بلقوی هاتی فلوداله کرن و زنیار دی بیجر او که نقشه جی باوریا اولیه و افسانه جی دمیند لی یا هری بالکش تپوله یا شیرای به باسکا او که نقشن پیین کمزین کل سرکه وری درگه پارزگه هنه و دو درگه اینکو پارزگه جی هنه جه هر یکی را جی که ای شرک کجی که بگری و بیتانه هیا و پیپانه وی جی که بری جی لدورا 365 سانتی متر هیا که 27 سانتی متر و زنیار دو پودی که که استکا پرستگه جی این کدین جی هبو و اول سر ستون مزین که نف برا هر یکی جی 9 سانتی متر هات بو آوا کرن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟ هنه ها جلو دلال بولتا نوچه یان گه داری دیگه؟ هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجه رابروسه دکو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلیه کی کسی نناس و هاتو بود زی و مگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو من خواجهی و شاری داری باجاری کو سفیر روشلات هره بینه و با آوائه کی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.